В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Рівне 89,5.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Борислав 102.9.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Побачив сенс виправдати все і впав до добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе. Бо сказавши А, все одно колись скажеш гірке Б. І немає тебе, не бреши собі.

FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон.
9: Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна».
10: Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Війна.
6: Володимир Зеленський заявив, що Україні від Сполучених Штатів Америки необхідно 5% ракет-перехоплювачів Патріот, щоб пережити зиму, і 10% щоб знищити всі російські балістичні ракети. За останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, особливо уразивши Київ, оскільки Москва використовує те, що запаси ракет-перехоплювачів Патріот в Україні майже дорівнюють нулю. За даними ООН, липень став найсмертоноснішим місяцем для українського цивільного населення з квітня 2022 року. Після атаки на Севастополь місто залишилося без електропостачання. За словами гауляйтера Розважаєва, на об'єктах ввели особливий режим. Фахівці оцінюють масштаб пошкоджень і роблять усе можливе, щоб відновити електропостачання. Вночі атакували дрони. Російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників. Сили оборони вимкнуть російську військову машину. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара. За його словами, наша операція по Новоросійську стала унікальною. Комбінований удар завдали ракетами, реактивними дронами, морськими безпілотниками. Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження.
1: Львівщина.
6: У Львові вже другий тиждень після російської атаки триває ліквідація наслідків влучання у житлові будинки на вулицях Платона та Ваговського. Що наразі зробили? Що ще планують? Скільки приміщень непридатні для життя? Про це знає Ольга Салабай.
7: У найбільш пошкодженому будинку на Патона 25 досі демонтують аварійні конструкції та обстежують квартири, щоб визначити, як його відновлюватимуть. Після атаки у пошкоджених будинках плівкою вже закрили 784 вибиті вікна. У першому та шостому під'їздах будинку на Патона 25, які постраждали найменше, відновили холодне і гаряче водопостачання і електроенергію. У першому під'їзді також відновили газопостачання. Про таке заявили в мерії. Наразі біля будинку продовжують вивозити будівельне сміття. Обстеження інших будинків, які постраждали внаслідок атаки, вже завершили. Там зафіксували пошкодження дахів, фасадів та вікон. У школі на вулиці Патона продовжує працювати виїзний ЦНАП. Там мешканці можуть подати документи на компенсацію за пошкоджені вікна і двері, а також отримати консультацію щодо інших видів допомоги.
6: Тим часом у Львові розслідують можливе підроблення документів на приміщення ратуші. За даними слідства, у приміщеннях пам'ятки зареєстровані ресторани та кафетерії, але щодо частини підприємців немає даних про офіційну оренду. Частину приміщень ратуші орендує львівське комунальне підприємство. Їх ЛКП передало суборенду приватній компанії до 30 червня 2028 року. Як згодом розповіли слідчим, підприємці саме з цієї компанії вони укладали договори для роботи у приміщеннях ратуші. Водночас у державному реєстрі речових прав щодо частини підприємців компанії ані немає інформації про оренду, суборенду чи інше право користування приміщеннями. Через це слідчі почали перевіряти документи. У матеріалах справи фігурують 14 ФОПів та дві компанії. Правоохоронці вирішили з'ясувати, на підставі яких документів вони вказували ратушу як місце ведення бізнесу. Досудове розслідування триває.
1: Рівненщина.
6: У Рівному досі перевіряють готовність усіх гімназій та ліцеїв до нового навчального року. І з робочим візитом заклади відвідує спеціальна міжвідомча комісія, яка обстежує приміщення та надає рекомендації. Дації розповів провідний інспектор Рівненського районного управління ДСНС Максим Процишин.
8: Чи забезпечено вогнегасниками, перевіряємо, чи вони перевірені, чи пройшли технічне обслуговування, протипожежне водопостачання, стан проїздів пожежної техніки у разі необхідності. Класи безпеки по можливості повинні створюватись в кожній школі, адже це навчає і попереджує виникнення надзвичайних ситуацій не тільки під час навчання, а й в побуті та пожеж. Тут навчають порядку дій під час виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій.
6: А перевірити усі навчальні заклади планують до кінця тижня, розповів керівник міського управління освіти Андрій Мазур.
9: Окремо питання приділяється безпекові складові, тобто оглядається саме укриття. Якщо є якісь зауваження, то ще для цього є час, щоб їх виправити, тому що, як правило, цей огляд готовності проводиться до 15 серпня закладів загальної середньої освіти.
1: Терновщина. Тернопільщина.
6: На Тернопільщині ремонтують дорогу міжнародного значення. Мова про трасу М-19 у Теребовлі, що проходить через місто. Довжина ділянки 850 метрів. Роботи почали у червні. Уже розібрали бруківку на дорозі, тротуарах, оновили частину підземних комунікацій. Демонтують аварійне місце через суходіле. Про це розповів начальник відділу технагляду та лабораторного контролю служби відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини Василь Козачок. За його словами, проєкт передбачає не лише укладання асфальтобетону на місці бруківки, а й заміну підземних комунікацій міста. Також під час ремонту мають замінити аварійне місце через суходіл на водопропускні труби. Наразі почали демонтувати місце, рух дорогою перекрили на рік.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині сьогодні плюс 16, а у Міжгір'ї буде 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин клас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин клас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Чуєте, щебече? Це моя! На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
10: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
13: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
12: Разом творимо історію незалежної України.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Ще 10-15 років тому біль у спині вважали проблемою дорослих. Сьогодні на нього дедалі частіше скаржаться підлітки. І справа не лише у важких рюкзаках. Багато годин за партою, домашні завдання, телефон у руках, комп'ютер, мало руху. Усе це створює велике навантаження на хребет. Дитина може почати сутулитися, швидко втомлюватися, відчувати дискомфорт між лопатками або впопереку. Часто батьки чують у відповідь: «Просто незручно сидів». Але якщо такі скарги повторюються регулярно, їх не варто ігнорувати. Важливо розуміти, що не кожен біль означає серйозне захворювання, але він завжди має причину. Іноді достатньо скоригувати робоче місце, додати фізичної активності чи спеціальні вправи. А інколи потрібен огляд ортопеда, щоб виключити порушення постави, сколіоз або інші зміни, які легше скоригувати саме в підлітковому віці. Чим довше чекати, тим складніше виправити проблему, коли організм уже завершить активний ріст. Здоровий хребет формується не за один день, а з маленьких щоденних звичок. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини, від профілактики та діагностики до піклування і про діток, і дорослих.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: FM Галичина. Новий розділ. 107.6.

0: вам. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала? Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
1: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б. Suzuki.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Удар сил оборони України по Новоросійську був заздалегідь спланованою операцією, для підготовки якої знадобилася тривала розвідка, планування та взаємодія різних підрозділів. Про це заявили у військово-морських силах ЗСУ. Після українських атак порт Новоросійська змушений працювати у значно складніших умовах. Йдеться про найбільший порт Росії, який має важливе значення для її військової та економічної інфраструктури. Більше деталей розповів військовий експерт Олександр Саєнко.
7: Вже попередні підсумки від вони деякі випадки прилюднені. В першу чергу Новоросійськ – це один з експортних хабів, на якому зосереджена майже вся весь експортний потенціал Чорноморський Росії, не тільки нафта і зерно, а порт, який прилаштований для експорту багатьох товарів. Ну і це велика військово-морська база, де знаходяться військові кораблі, тому числі ті 4 військові кораблі уражені, і можна сказати, що вони затоплені.
6: Росія вночі запустила по Україні 133 дрони, з них 111 збили, втім є влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих на 16 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих безпілотників, це дані від наших повітряних сил.
5: Світ.
6: Речниця Білого дому Керолайн Левіт вчора заявила, що залишає посаду. А причина – вона не може бути найкращою мамою для двох маленьких дітей. Левіт надалі буде радницею президента США. Про свою відставку вона повідомила у соцмережі X. Також жінка додала, що вдячна Трампу за те, що він довірив її особливий привілей говорити за трибуною Білого дому. Нагадаю, у квітні речниця заявила, що йде у декретну відпустку напередодні народження другої дитини.
5: Волинь.
6: На Волині упродовж червня-липня податківці провели 37 рейдів на заклади в зонах відпочинку. У зв'язку з виявленими порушеннями до підприємців застосували штрафи. Перевірки відбувалися у закладах торгівлі та ресторанного бізнесу. В результаті аудиту виявили порушення правил фіскалізації розрахунків, неналежне продавання підакцизної продукції та залучення неоформлених працівників.
5: Львівщина.
6: Сьогодні у Львові на схилі вулиці Шота Руставелі зріжуть два аварійні дерева – клен і липу. Через роботи з 9 ранку до 13 години на ділянці від вулиці Волоської до Архипенка тимчасово перекриють рух транспорту. Приїзд приватного транспорту буде забезпечено нижньою частиною вулиці Шота Руставелі.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
5: Погода.
6: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цьому хвилину. Почуємось о 9-й.
2: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
2: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
10: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
9: Разом творимо історію незалежної України.
10: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, земля під ногами раптом починає тремтіти, ніби хтось її струшує. Але чому це відбувається? Земна кора складається з великих плит, які повільно рухаються. Іноді вони застрягають, накопичують напруження, а потім різко зсуваються. У цей момент виділяється багато енергії, і земля починає тремтіти. Це і є землетрус. Хвилі від поштовху розходяться в різні боки, тому ми відчуваємо коливання навіть далеко від місця, де він стався. Цікавий факт: більшість землетрусів відбувається так глибоко, що люди їх навіть не помічають. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сіткові парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама.
0: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів.

0: ЕТЄС – бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті estm.com. Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У повітряних силах підтвердили інформацію, що тепер у ранкових зведеннях не будуть вказувати відбиття російських балістичних атак. За словами речника Юрія Гната, відповідне рішення ухвалили військове керівництво країни. Відтепер не вказуватимуть кількість запущених чи збитих балістичних ракет, а для медіа надаватимуть узагальнену статистику за місяць. Ігнат нагадав, що формат ранкових звітів адаптують вже в 10-й з початку повномасштабного вторгнення. У російському Салаваті після атаки дронів виникла пожежа. Пропагандистські медіа пишуть про влучання в нафтопереробний комплекс «Газпром» Нафтогім Салават за 1400 кілометрів від України. Це один із найбільших НПЗ у Росії. Підприємство переробляє майже 10 мільйонів тонн нафти на рік. І нагадаю, у ніч на 11 серпня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод «Орске Нефтеоргосинтез» в Оренбургській області Росії. Та й це ще не все. Також у Башкортостані дрони атакували логістичний хаб «Вайлдберріс» у Чижминському районі. Горить великий складсько-розподільчий комплекс «Маркетплейсу». За попередніми даними, після ураження на території хабу виникла пожежа. Об'єкт використовують для зберігання, сортування та розподілу товару. Американські та українські військові провели спільні навчання у Німеччині. На тренуваннях вони відпрацьовували сценарії, наближені до реальних бойових дій. Під час одного з епізодів українські оператори безпілотників змогли виявити американські підрозділи та бронетехніку і перемогти. У навчанні взяли участь 3,5 тисячі американських військових, яким завданням було штурмувати позиції на полігоні. За словами джерел The Wall Street Journal, українські оператори безпілотників без особливих труднощів виявили американські підрозділи та бронетехніку, яка прибула у межах ротації з Форт Худа в Техасі. Українські військові в ході навчання знищили американську бронетанкову бригаду.
0: Рівненщина.
1: У Рівному розірвали угоди з перевізниками, які обслуговують маршрути номер 61 та 61А. Чому, розповів виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян.
2: Це дійсно є багато нарікань. Ви бачили в соцмережах, і люди так само скаржаться. І ми зробили такий певний аналіз по даному маршруту. Є дуже багато зауважень, дуже багато порушень. На жаль, графік не дотримується. Дійсно, хамство це неприпустиме. Будемо кардинально реагувати. І тому, будь ласка, звертайтесь на 1553 гаряча лінія, яка буде фіксувати кожен звернення. Кожне буде звернення опрацьоване.
1: І впродовж 3 місяців обслуговувати маршрути тимчасово буде інший приватний перевізник. А до цього в місті організують конкурс, аби визначити постійного.
0: Спорт.
1: Кубок України повертається вже цими вихідними. У нинішньому сезоні за почесний трофей боротимуться 69 команд. А більше деталей та розклад матчів почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі плюс 18, у Верховині сьогодні плюс 16, у Міжгір'ї буде 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
6: А у Sportlife мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: Верховина – 106,7 FM.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11:00 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
16: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б. Suzuki.
17: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
2: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
18: Сьогодні в випуску розповім про повернення Василя Ломаченка у ринг. З перемогою чи поразкою Аліна Світоліна провела свій виступ у Торонто. Про футбол, Кубок України теж поговоримо.
2: Про теніс.
18: Аліна Світоліна завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто. Українська тенісистка програла експертшій ракетці світу Ізі Швьонтек у матчі однієї другої фіналу. Це була їхня третя зустріч у сезоні цього року. Попередні два поєдинки завершилися на користь українки. Наступним тисячником для Аліни стане турнір у Цинциннаті, який вона розпочне у статусі сіяної з другого кола. Єлена Рибакіна стала другою фіналісткою турніру WTA 1000 у Торонто, перегравши у півфіналі американку Коко Гофф. У фіналі представниця Казахстану зіграє з Ігою Швьонтек, яка раніше здолала Аліну Світоліну. Фінал турніру відбудеться завтра.
2: Про футбол.
18: Учора мадридський Реал переміг Депортиво. У товариському матчі великий внесок зробив Андрій Лунін, який захищав ворота команди під завісу першого тайму. Український голкіпер відзначився асистом. Нагадаю, що це вже не вперше, коли Лунін записує свій актив голівого передачу. Раніше повідомляли, що на Луніна претендує туринський Ювентус. Кваліфікаційний раунд Кубка України завершився. Розпочинається 1/32 фіналу, де до переможців відбору приєднаються клуби першої та другої ліг, а також представники УПЛ. Потім команди зіграють 1/16 фіналу, а чинний володар трофею Динамо, Шахтар, ЛНЗ та Полісся розпочнуть боротьбу саме з цієї стадії. Фінал запланували на травень наступного року.
7: Про волейбол.
18: Жіноча збірна України з волейболу зазнала поразки від чинних чемпіонок світу Італії. В другому матчі зустріч завершилася з рахунком 3-1. Напередодні жіноча збірна України з волейболу назвала розширену заявку команди на чемпіонат Європи 2026.
7: Про бокс.
18: Василь Ломаченко повернеться у ринг вже в листопаді. Його наступним суперником попередньо стане непереможний філіппінець Чарлі Суарес. Перший номер рейтингу WBO, другий на півлегкій вазі. Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18:30.
19: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа Золота Країна. Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Сенатори-демократи вимагають від адміністрації Трампа пояснити, чому Сполучені Штати 17 місяців не запроваджують нові санкції проти Росії. Елізабет Уоррен та Крістофер Кун це написали листи державному секретарю та міністру фінансів. Сенатори нагадали, що останній великий пакет американських обмежень проти Росії ухвалили у жовтні минулого року і вимагають відповіді до кінця серпня.
5: Економіка.
6: Найбільший російський маркетплейс Wildberries зіткнувся з масштабними втратами. Причиною є серія ударів по його складських і інфраструктурах. За останніми даними аналітиків, щонайменше 12 великих комплексів практично повністю знищені. На сьогодні втрати компанії через атаки складають 6 мільярдів доларів, а це майже стільки, що скільки становить річний бюджет Красноярського краю, наприклад.
5: Світ.
6: З'явилися нові деталі щодо таємного перевезення американського лідера. Трамп підтвердив, що повертався з Анкари окремо від президентського борту за наполяганням безпекової служби. Вони нібито отримали інформацію про ймовірну спробу збити борт президента Сполучених Штатів Америки над Туреччиною, через що ухвалили рішення заховати президента на борту третього літака. Разом з Трампом на третій борт перейшли троє помічників та очільник Міністерства оборони Піт Гексет. У Сполучених Штатах Америки за місяць скасували понад 600 віз іноземних громадян у межах боротьби з пологовим туризмом. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, робоча група переглядає діяльність власників віз і продовжує боротися з мережами, які допомагають іноземцям отримати громадянство для своїх дітей.
5: Культура.
6: Ну і, власне, на Прикарпатті стартував третій етап державної програми підтримки культури «Тисяча весна». Упродовж 4 днів автори з усієї України публічно презентуватимуть свої проєкти у 7 напрямах. А 16 серпня оголосять переможців, які отримають фінансування на реалізацію власних ідей. Зі слів міністерки культури Тетяни Бережної, загальний бюджет ініціативи склав 4 мільярди гривень. За них змагаються 1227 учасників, які прийшли до фіналу.
7: Ми зробили дослідження і воно встановило, що, на жаль, сьогодні 71% українців продовжують регулярно споживати російськомовний контент. І це не тому, що він їм подобається, чи тому, що це їхні ідеологічні переконання, тому що немає достойної, гарної, достатньої кількості української альтернативи. Це не лише про українського глядача і закордонного глядача, а й про індустрію. І нам дуже важливо, щоб в індустрії створювалися робочі місця, щоб розросталася кількість компаній, яка буде займатися виготовленням цього культурного продукту, щоб зростали заробітні плати в секторі.
6: Ну і режисер та сценарист Павло Остріков, один із експертів, який оцінює заявки на зйомки документального кіно, за його словами, при виборі переможців зважатиме на глибокі історії.
8: Так як я прийшов з ігрового кіно, мені в першу чергу хочеться, щоб документальні історії розповідали історії, реальні історії, але з авторським баченням, щоб я відчував, що тема, вона не буде просто з'їдена і більше ніхто не зможе зняти історію про цю постать, наприклад, або про цю подію. Тенденції зрозумілі, я гадаю, їх можна передбачити. Це історії про війну, про втрату, про людей, які борються і виборюють перемогу.
5: Львівщина.
6: У Львові чоловік 4 рази отримував відстрочку за фальшивою довідкою МСЕК. У ній було вказано, що його дружина має інвалідність. За підробку документа винний заплатив $1000. Як встановив суд, підроблену довідку чоловік використовував неодноразово. Разом із заявами про надання відстрочки він подавав її 4 рази у січні та липні минулого року, а також у січні та лютому цього. На підставі цих документів йому надавали відстрочку від мобілізації. Слідчі дії наразі тривають.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі виконавчий комітет доручив прибрати з міста самокати, розміщені з порушенням правил благоустрою. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Електросамокати перевезуть на спеціальний майданчик, а повернути їх власники. Власник зможе після відшкодування витрат на транспортування та зберігання. НАСА вказала на карті Крим частиною Росії під час трансляції сонячного затемнення. Вчора люди спостерігали у небі за космічним явищем. НАСА транслювала природне явище у прямому етері. На карті з відео видно, що Крим відділили від України кордоном, у такий спосіб зробивши його російським.
5: Суспільство.
6: Пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти українські книжки безпосередньо до свого вагона. Під час купівлі квитка послуга покликана підтримати українські видавництва та книгарні, які зазнають збитків через російські обстріли. Опція доступна на 4 міжнародних напрямках та у 10 флагманських поїздах внутрішнього сполучення. У програмі лояльності «Укрзалізниці» доступні додаткові знижки та бонуси на електронні паперові аудіокниги.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі сьогодні плюс 18, у Верховині буде 16, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким?
3: Сім шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Мамо, знову закінчився папір.
1: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
0: Він такий м'який.
1: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка доводить, після болючого розриву можна не лише оговтатись, а й стати сильнішим. Це «Diamonds» у виконанні Сема Сміта. Композиція з'явилася у 2020-му як другий сингл із третього студійного альбому «Love Goes». У пісні Сем Сміт звертається до колишнього кохання, яке більше цінувало розкіш і блиск, діамантів, ніж справжні почуття. Та замість образи тут звучить впевненість. Втрата таких стосунків – це не поразка, а новий початок. Цікавий факт – спочатку альбом мав називатися «To Die For», однак через пандемію його реліз відклали, а назву змінили на «Love Goes». Сам Сем Сміт пояснював, що за цей час по-новому подивився на власні пісні і зрозумів, головною темою альбому має стати не біль, а рух уперед. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Війна.
10: Росіяни завдали удару шахедом по локомотиву пасажирського поїзда на Одещині, внаслідок чого загинули машиніст та його помічник. Про таке повідомили в Укрзалізниці. У компанії заявили, що перед атакою поїзд зупинився на станції для евакуації людей через загрозу безпілотника. 340 пасажирів та поїзну бригаду встигли евакуювати, серед них постраждалих немає.
11: Суспільство.
10: В Україні від початку повномасштабного вторгнення на дорогах загинуло стільки ж дітей, скільки внаслідок збройної агресії Росії – 678 та 677 відповідно. Наразі статистика ДТП за участю неповнолітніх залишається критичною по всій країні. Чи вживає влада додаткових заходів для безпеки дітей на дорогах та як саме планують зменшити кількість аварій, розповів народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.
12: Питання треба вирішувати дуже комплексно, бо тут і питання державних будівельних норм, те, як будуються, наприклад, ті самі підземні переходи і розмітки на дорогах. Тут дуже багато всього, і штрафи є, звичайно, лише одним із елементів цієї архітектури безпеки на дорогах. І підтверджую, що ми постійно розмовляємо з Національною поліцією щодо питань безпеки руху, і постійно є якісь ініціативи, але, як я вже сказав, їх дуже ніхто не хоче підтримувати в звичайному режимі. Профільний комітет разом з Національною поліцією підготував додатковий законопроект. Ми його зареєстрували, ми його вже розглянули.
10: Укрзалізниця у співпраці з Молдовою продовжила маршрут поїзда Київ-Кишинів. Потяг курсуватиме до станції поруч з аеропортом Кишинева. Тепер пасажири зможуть їхати майже до терміналу аеропорту. Молдовська сторона виділила автобуси, що возитимуть пасажирів від залізничної станції до аеропорту. Доплачувати за приїзд не потрібно. Опція поки працюватиме лише в один бік дороги із Києва до Кишинева.
11: Світ.
10: І до теми. Вчора вранці в аеропорту Кишинева оголосили евакуацію. Це сталося після анонімного повідомлення про нібито замінування. Ньюсмейкер пише, що повідомлення про вибуховий пристрій на території литовища надійшло вранці, після чого з аеропорту евакуювали пасажирів і персонал. Після 3 годин роботи вибухотехніків повідомили, що жодної загрози не виявили.
11: Львівщина.
10: У Львові внаслідок наїзду пасажирського поїзда загинув чоловік. Трагічний інцидент стався вчора пізно ввечері. За попередніми даними, чоловік отримав смертельні травми від колесами поїзда сполученням Києва Івано-Франківськ.
11: Тернопільщина.
10: У Тернополі наступного тижня частково не буде води. У Тернопіль водоканалі повідомили, що водопостачання не буде 19 серпня з 9 до 19 години у житлових будинках та адміністративних приміщеннях за адресами вулиця Володимира Лукачовського. Не усі будинки, деякі переглянути можете на сайті Тернопіль водоканал.
13: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
8: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 і до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Буковелі, Верховині, Міжір'ї, Волоці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
7: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
1: Соціальна реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Головне управління розвідки підтвердило, що з осені обстріли об'єктів енергетики можуть посилитися в осінньо-зимовий період під загрозою атак. Також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях. Є ризик обстрілів для інфраструктури, яка забезпечує відбір газу зі сховища та імпорт газу з Європи.
5: Політика.
6: Росія готова до відновлення мирних переговорів для завершення війни проти України. Проте влада Росії хоче розглянути пропозиції лише однієї сторони. Російський посадовець Григорій Карасін заявив, що наразі Москва налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів Америки. За його словами, ключовим показником ефективності нового раунду мирних переговорів стануть його конкретні результати. Президент України Зеленський фактично щодня вимагає продовження переговорного процесу, однак без рішення диктатора Путіна це зробити неможливо. Масових депортацій українців призовного віку з Польщі не буде, адже чоловіків, які офіційно не працюють, дуже мало, і навіть їхній виїзд буде невигідний полякам. Таку думку у коментарі для ФМ Галичина висловив народний депутат Микола Княжицький.
7: Ми знаємо цю статистику, нам навіть не потрібно нічого вимагати. Більшість українців, які знаходяться в Польщі, працюють. Вони працевлаштовані, вони дійсно працюють на збільшення польського валового продукту, яке там на декілька, на 3% збільшується завдяки лише їхній роботі. Так що Польща взагалі не зацікавлена на всьому, і ніхто цього робити ніколи в житті не буде. На жаль, антиукраїнські настрої намагаються використовувати праві політики для здобуття собі рейтингу, але жодних наслідків для українців, які знаходяться в Польщі, від цих заяв, принаймні поки що, точно не буде. По-перше, це невигідно самій Польщі, по-друге, це одиниці людей, і по-третє, це суперечить європейській політиці захисту біженців від війни.
6: Юліус Верденко готує до керівництва «Нафтогазом». Політичне рішення вже ухвалили, а найближчим часом його може формалізувати наглядова рада компанії. Про таке пише РБК «Україна» з посиланням на власні джерела. Водночас юристи вважають таке призначення спірним через антикорупційні обмеження для колишніх чиновників. Сверденко можуть призначити виконувачкою обов'язків голови, а повноцінне призначення можливе після конкурсу.
5: Світ.
6: В Румунії почали процедуру зупинки Червонацької атомної електростанції. Все через можливість продовжувати її безпечну експлуатацію внаслідок обміління Дунаю. DG24 пише, що від ранку на АЕС почали процедуру зупинки другого енергоблоку. Станція постачала в енергосистему країни 680 мегаватт. Нагадаю, минулого тижня в районі Черновоцької АЕС затопили 4 баржі з камінням, намагаючись таким чином підняти рівень води у Дунаї та уникнути зупинки станції. Перед тим з такою ж метою здійснили підрив скелі. Російський диктатор Путін вперше відвідав острів Ітуруп, який входить до Курильського архіпелагу та є предметом територіального спору з Японією. Відео з його поїздки опублікувала прес-служба Кремля. Уряд Японії різко засудив такі дії Росії. Міністр закордонних справ країни Тошіміцу Мотегі наголосив, що північні території, включаючи Ітуруп, є невід'ємною частиною території Японії, як з історичного погляду, так і на підставі міжнародного права. Нагадаю, південні Курильські острови, які в Японії називають північними територіями, перебувають під контролем Росії. Водночас Токіо вважає своєю територією частину цих земель.
5: Економіка.
6: Понад 5 тисяч підлітків знайшли офіційну роботу в Україні цьогоріч, в якому регіоні найбільше підлітків працевлаштували, хто в лідерах. Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки.
5: Львівщина.
6: У Дрогобичі вчора виникла пожежа в дерев'яному будинку. Департаменті з питань цивільного захисту повідомили, що під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло чоловіка похилого віку. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці.
5: Волинь.
6: На Волині забудовники відмовляються сплачувати внески на розвиток інфраструктури громади, поки місцева влада заплющує очі на борги та заявляє про надмірний фінансовий тиск на бізнес. У ситуації втрутилася прокуратура. Правоохоронці самостійно звернулися до суду від імені громади, аби стягнути невиплачені кошти, тоді як один із забудовників вже намагається оскаржити ці вимоги. Деталі однієї з таких справ розповіла суддя господарського суду Волинської області Валентина Дем'як.
1: Розглядає справу за позовом заступника керівника Луцької окружної прокуратури Луцької області в інтересах держави, особи Підгайцівської сільської ради, до відповідача обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний комплекс «Простягнення» 2 917 769 гривень 57 копійок заборгованості зі сплати пайової участі в розвитку інфраструктури. Відповідач заявляв клопотання про закриття провадження в справі і просив дане клопотання розглянути клопотання на стадії розгляду справи по суті. Ви вважаєте можливо розглянути його клопотання без його участі?
6: Рівненщина. Рівнянка першою в Україні отримала пакунок малюка ще до народження дитини. Адже тепер, згідно з нововведенням, майбутні мами також можуть отримати бейбі-бокс. Ця послуга доступна вже з 36-го тижня вагітності. Раніше це було можливо лише після народження дитини у пологовому будинку. Галина зазначила, що цього разу набір речей для новонародженого значно краще, ніж той, який вона отримувала понад 2 роки тому. Про це пишуть і місцеві медіа.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі плюс 18, у Верховині буде 16 градусів, у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
3: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
2: Разом творимо історію незалежної України.
3: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
10: Новини економіки на FM Галичина.
11: А сьогодні в випуску розповім про занепад російських нафтопереробних заводів, зростання українських інвестицій. Також поговоримо про підлітків, які офіційно працюють.
10: Пальне.
11: Удари України по нафтопереробних заводах б'ють по нафтовидобутку Росії. Там минулого місяця видобули майже 9 мільйонів барелів нафти на добу. За підрахунками Bloomberg, на основі публічних заяв України та Росії, від початку місяця було атаковано 9 із 34 великих російських НПЗ.
10: Інвестиції.
11: Станом на цей місяць 271 тисяча українців є унікальними інвесторами. Від початку 2022 року кількість залучених громадян зросла майже в 12 разів. Причому лише за цей рік внутрішній ринок розширився ще на 43 тисячі нових учасників. Щомісяця понад 6 тисяч громадян обирають легальні фінансові інструменти замість пасивного накопичення готівки. Запровадження особових інвестиційних рахунків має на меті зв'язати оперативні кошти населення, довгостроковий внутрішній капітал, доступний для розвитку бізнесу, покриття державних потреб та фінансування майбутньої відбудови. В Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їхню кількість, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури. Рішення ухвалили через воєнні ризики. Міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник доручив посилити моніторинг і перевірити спроможність регіонів забезпечувати стабільне водопостачання. Виробництво ракет для систем Patriot можуть перенести зі Сполучених Штатів Америки до Німеччини та інших країн Євросоюзу. Західні партнери вже опрацьовують таку можливість через дефіцит засобів ППО в Україні та перевантаженість американських заводів. Про це пише The Telegraph. Європейські оборонні підприємства мають потрібну інфраструктуру для швидкого запуску боєприпасів, що дасть змогу суттєво скоротити час доставки ракет на фронт і зменшить залежність від постачань за океану.
10: Ринок праці.
11: Українська молодь дедалі раніше виходить на ринок праці. Лише за останні 7 місяців офіційну роботу знайшли понад 5 тисяч підлітків, а роботодавці наймають юні кадри швидше, ніж до повномасштабного вторгнення. Чому компанії полюють на неповнолітніх та де найчастіше працює молодь, знає наша Юлія Гапенюк.
12: Сучасна українська молодь прагне фінансової незалежності все раніше, а бізнес у часи дефіциту кадрів із радістю відкриває для них двері. За даними OpenDataBot, результат, абсолютна більшість тих, хто офіційно працевлаштувався на роботу цьогоріч, це підлітки 16-17 років. А от молодші юнаки та дівчата працювати не поспішають. Серед 14-річних на всю країну знайшлася лише одна дитина, яка офіційно працевлаштувалася на Одещині. Справжніми лідерами за кількістю підлітків на роботі стали Київ та Дніпропетровщина. На них припадає більше половини всіх працевлаштованих неповнолітніх країни. Та й самі роботодавці активно шукають юні таланти. За даними аналітиків ринку праці, інтерес до резюме кандидатів до 18 років зріс майже вдвічі, порівняно із довоєнним періодом. Найчастіше молодь обирає сферу обслуговування та мережевий ресторанний бізнес, де підлітки вже становлять майже 15% персоналу. Юридично підлітки в Україні мають право працювати з 16 років самостійно, з 15 за згодою батьків, а з 14 дозволена легка праця у вільний від навчання час. Водночас на них діють суворі гарантії, скорочений робочий день, обов'язковий медогляд та заборона на нічні чи важкі зміни.
10: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
13: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскрах сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
15: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: У Севастополі підірвали зрадника України, колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шогеєва. Про таке пишуть російські пропагандисти. У 2014 році він перейшов на бік окупантів і став командиром російського підводного човна. Вже нібито затримали підозрювану жінку. Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого взяла в роботу рекомендації Офісу омбудсмена щодо зміни підходів до мобілізації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, однак більше без деталей.
0: Політика.
4: Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки безпілотників на нафтові танкери в російському порту Новоросійська. У Вашингтоні побоюються, що удари по суднах із казахстанською нафтою дестабілізують світові ринки та зашкодять американським компаніям. Натомість Київ погодився на цей крок, аби отримати від американської сторони ліцензії на виробництво ракет до систем ППО «Петріот». Проте, наскільки адекватним є таке прохання від Сполучених Штатів, розповів політолог Максим Джигун.
5: Що в такий спосіб американці нас намагаються на таку політичну розтяжку поставити, коли з одного боку є усвідомлення, що це боротьба за виживання, і кожен удар по спроможностях Російської Федерації, спроможність України дати менше заробити росіянам, відповідно менше бити по українській території. З іншого боку, ми розуміємо особливості американського політикуму, особливо політикуму, який вийшов із бізнес-середовища, який великою мірою покладається на бізнес-інтереси, якщо говорити про Трампа. І можна лише уявити, якого рівня лобістські зусилля були докладені для того, щоб бізнесмени змусили віце-президента Сполучених Штатів телефонувати до українського президента і просити такі речі, як не удари по російській інфраструктурі.
0: Світ.
4: Польща пригрозила скасувати щорічне фінансування Starlink для України. На тлі суперечки з Ілоном Маском глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав припинити обмеження для польських користувачів Starlink за кордоном. На Чорноморському узбережжі Румунії виявили уламки безпілотника. DG-24 пише, що їх знайшли у селі Коснішенщем, де неподаліка кордону з Болгарією. Підозрілий об'єкт у воді поруч з берегом помітив один з відпочивальників. На місце прибула поліція і евакуювала людей.
0: Волинь.
4: Вчора в Луцьку водій здійснив наїзд на військовослужбовця ТЦК і втік. У поліції повідомили, що водія затримали. За даними правоохоронців, під час оповіщення військовослужбовці і патрульні зупинили автомобіль, яким керував чоловік. Перевірці документів він почав рух і завдав тілесних ушкоджень одному з працівників ТЦК. Слідчі дії тривають.
0: Львівщина.
4: Частина Львова залишилась без води, як розповіли у Львівводоканалі, у зв'язку із ремонтними роботами на вулиці Шевченка. До 13-ї години водопостачання не буде на вулицях Івана Біберовича, вулиці Диктова, Михайла Лучкая, в деяких будинках на вулиці Тараса Шевченка та прилеглих до них. Село Рудне залишиться без води до 19-ї години через ліквідацію витоку у населеному пункті. Також через витік водопостачання буде відсутнє до 13-ї години на вулиці Ільмовій та на Колосковій.
0: Прикарпаття.
4: На Івано-Франківщині удвічі зросла кількість офіційно працевлаштованих неповнолітніх. Це в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. За першу половину цього року в області офіційно отримали роботу 97 підлітків. З інформацією від Open Data Bot, зараз у закладах харчування серед працівників підлітки віком 16-17 років становлять 15% команди ресторанів. До 35-ї річниці Незалежності України радіостанція ФМ Галичина проведе 35-годинний безперервний марафон. Будемо встановлювати рекорд України. Чому для мережі аптек АНЦ було важливо стати партнером здоров'я цього марафону та підтримати команду радіо в такому рекордному виклику, розповіла регіональна директорка мережі аптек у Західному регіоні Ліана Грицюк.
6: Сильна держава починається з сильних, стійких, міцних людей, які мають можливість працювати, турбуватися про свої родини, допомагати інших. рухатися вперед навіть в найскладніші часи. Тому нам близька сама ідея «Партнер здоров'я». Саме таке партнерство ми і сприймаємо. Ми поруч з командою «ФМ Галичина» в цьому великому виклику. Підтримує їх та слухачів, допомагаємо говорити про важливість здоров'я як частини особистої та національної стійкості. 35 годин безперервного ефіру – це також витривалість. Нам це дуже близько як символ.
4: Власне, 23 серпня о 9 ранку радіостанція розпочне 35 години прямий марафон, який завершиться 24 серпня о 20 годині. За фіксацією рекорду стежитимуть експерти Національного реєстру рекордів України.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, у Буковелі сьогодні плюс 18, у Верховині плюс 16, а у Міжгір'ї 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. У час великих змін, круговерту подій та безкінечного потоку інформації шоу «Добрий день, Еврібаді». Спостерігаємо, беремо участь та встигаємо за всім. Щобудня на ФМ Галичина. Добрий день, Еврібаді!
7: Максимально багато всього хочемо встигнути ми зробити за цей тиждень і, зокрема, за цей четвер. Ти все встигла вже до цієї години? Вже четвер. Я сам не встигаю зрозуміти, як швидко від нас тікає час. Я думаю, про це теж треба буде поговорити трішки згодом. А ми це зробимо з великою легкістю. Ми – це Юля Бєльська.
8: І Андріан Хома. І, зокрема, будемо з вами в цій годині говорити трішки про соціальні мережі і в кого найбільше вони зжирають час. І я тобі скажу так. Це не про нас з тобою. Ми просто дуже багато працюємо. Є інші люди, які частіше сидять в соцмережах.
7: А ти уявляєш тих людей, які працюють у соцмережах, а?
8: Йой.
7: Ага. Все, капець. Ну, екранний час на початку тижня там просто зашкалює.
8: Метод заробітку, тому, ну, я на таких людей не нарікаю. Я просто кажу їм, дивіться, такого до окуліста частіше ходіть, перевіряйте свій зір. Ну, і все-таки піклуйтеся про своє здоров'я, бо от-от сидіти.
7: Обов'язково, бо потім оце, оце не дай Бог. Прийдеш до окуліста, а там тобі скажуть, оп, 8%.
8: Так, тому, друзі, піклуйтеся про своє здоров'я, ну і давайте якось розпочинати цей обід разом на ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколинквас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний

0: добрий день, everybody!
1: Відчуваю, що я стаю залежним від телефону. Я розумію, що ця проблема, вона є у багатьох, насправді, людей. І на законодавчих рівнях вже починають вводити різноманітні такі обмеження, які будуть допомагати якось трошки врегульовувати ту всю ситуацію з соцмережами. Зокрема, якщо говорити про підлітків. Як ти про це все ставишся і думаєш, що до цього?
2: Дивися,
1: кажеш?
2: Я тішуся, що ти старше 16 років, твій аккаунт не видалять соціальних мереж, тому що тут якраз мова іде про те покоління до 16 років, яким кажуть, слухайте, живіть життя, та вийдіть на вулицю, подивіться на те сонечко, та зігрітися під ним.
1: На щастя, я ще належу до того покоління, яке бачило, що таке в дворі літом гуляти без опину.
2: Так, мова зараз іде про те, що Мета, а це Інстаграм і Фейсбук, видалили 756 тисяч акаунтів підлітків, тобто тут вважається і дітей, і підлітків, всіх до 16 років, так, через заборону соцмереж для дітей. Першою, до речі, країною, яка вирішила врегульовувати таке
1: на законодавчому рівні.
2: Так, це Австралія. Австралія. Вони зафіксували, що реально там дуже багато дітей, підлітків сидять в смартфонах і кажуть, так, вирізаємо це з їхнього життя, бавляться, Австралія красива.
1: Насправді, це є дуже здорова позиція, я вважаю так. І разом з тим, Австралія навіть трішки вже жалілася на Мета, бо кажуть, що вони не надто дієво почали впроваджувати якісь ці обмеження, які вони висунули. І кажуть, що готові навіть на них накласти штрафні санкції.
2: Боже.
1: Які... Так. І там, до речі, такі доволі...
2: Аби не побилися.
1: Там доволі потужні цифри, в межах 70 мільйонів доларів можуть бути штрафи, якщо Мета не продовжить більш якісніше регулювати, зокрема в Австралії.
2: А що Мета заважає просто взяти і відключити в Австралії?
1: Ну, це є їхня аудиторія, це їхні кошти.
2: Коротше кажучи, аби вони не догралися, я ж кажу, до бійки якоїсь серйознішої, ми розуміємо, ми прекрасно розуміємо, що краще жити життя поза смартфонами, але також розуміємо, що це сучасність, без якої зараз... Ну, не обійтися.
1: Тобто ти все-таки кажеш, що якийсь дозвіл має бути просто
2: я
1: з певними обмеженнями?
2: Я про дозування. Та, нехай це буде там кілька годин на день, нехай навіть так. Ну, але повністю виключати. Слухай, тут же ж купа, чому вони скаржилися, та, для Мета? Тому що діти все одно заводили акаунти, вписували інший вік абсолютно, і знову ті акаунти працювали. Мета дуже якось повільно реагувала на те, щоб знову видаляти. І оця вся... історія, вона до сих пір триває, і вони досі між собою борються. Я за трошки якийсь ніжніший підхід.
1: Отже, наші слухачі, якщо ви маєте якусь свою позицію щодо цього, нам насправді було б цікаво її почути, тому можете писати свої думки у Viber 099-413-2858.
0: FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Революційні технології та прориви, прикрі помилки та неймовірні відкриття. Чому людство живе саме в такому світі, а не інакшому? Цивілізація на FM Галичина.
1: Колись в дитинстві мені читали казочку, і там було таке чарівне люстерко, і в нього можна було подивитися, і воно казало, що ти такий, ти найгарніший, найрозумніший, і взагалі-взагалі.
2: Ой, а я таке в Шреку бачив.
1: От різні покоління, дивися. Але факт в тому, що науковці, видно, теж передивилися і перечиталися от такого всього, і подумали...
2: Надихнулися.
1: Надихнулися. А давайте зробимо таке дзеркало. А чому ні? Щоб люди собі тішилися.
2: І як?
1: Зробили. Та,
2: серйозно?
1: Реально, винахід унікальний, прекрасний, про нього зараз, на жаль, мало людей говорить, а ми от вам розкажемо і будуть знати більше людей. Вчені, інженери Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі придумали дзеркало, поки що це таке експериментальне, і його чомусь назвали...
2: Тут це не масова історія ще поки.
1: Ні, це от прототип от зробили вони, ага. Так? Вони назвали це, правда, брехливе дзеркало, але в чому суть? Воно по факту аналізує ваше зображення і вносить корективу на жив. В процесі, що би ви хотіли, як трансформувати.
2: Тобто, якщо я зараз пишу в чат GPT, будь ласка, додай на ці фотографії 1 кілограм м'язів, то умовно це дзеркало в лайв-режимі це буде робити?
1: Так.
2: Серйозно?
1: Так, ну наразі така от розробка відбувається.
2: Мені таке треба.
1: Але ти уявляєш, як в людей може зрости самооцінка? Причому, не, ну от даремно вони кажуть, що це брехливе дзеркало. Це дзеркало, що надихає. Я бачу в ньому перспективу на своє
2: перспектив,
1: майбутнє.
2: Ти бачиш перспективу у дзеркалі?
1: Я бачу кубики в ньому, Андріан, скажу тобі більше. Насправді, для людей, які мають таку занижену самооцінку, які там, хтось не може дуже сильно схуднути, хтось не може накачатися дуже сильно. Так, ви перед собою бачите той ідеал, до якого варто сягнути. І головне, не просто любуватися в дзеркало і виходити за двері і забувати про той, який ви насправді, а от мати ту мрію і йти далі втілювати. Але є от прототип.
2: Господи, та як би ви не виглядали, просто любіть себе і будьте щасливими.
0: Цивілізація на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
8: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. «Лео Енерджі». Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. «Лео Energy. Там, де народжується енергія.
9: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Добрий день, everybody!
1: Хоч вже пройшло достатньо часу від Євробачення, та тим не менше, вже зараз, зовсім скоро, будуть розпочинатися якісь нові оці перипетії довкола нього, зокрема, які будуть стосуватися підбору нових кандидатів. І там є нові нюанси, на які треба звертати увагу. Зокрема, це стосується не лише кандидатів, які будуть представляти країну, а й самих країн.
2: А, ти маєш на увазі не про нацвідбір, а типу в загальному,
1: загальному про правила Євробачення, які тепер встановили, оновили. Зокрема, це стосується до тих країн, які, до прикладу, знаходяться у стані війни і на території яких відбуваються якісь бойові дії. Тепер ці країни не мають права приймати цей конкурс у себе в гостях.
2: Якщо так деталізувати, ви ж згадайте, ми вже були в війні, так? І після нас, тобто після нашої перемоги, коли ж тоді перемогли, і звісно, ми казали, та їдьте в Україну. Звісно, ми розуміли, що ніхто нам не дасть, щоб сюди-сюди їхали люди. Але Британія потім сказала, слухайте, друзі, ми так класно з вами комунікуємо, допомагаємо якось трошечки. Давайте ми за вас тоді проведемо. І це було між нашими країнами якось
1: так,
2: домовлено.
1: Внутрішньо.
2: А тепер вони самі, комітет буде визначати, та, де буде проводитись, якщо країна, в якій війна.
1: Так. Так, ага. Тобто таким чином це буде відбуватися. І ти ж врахуй, що ми були у стані війни під час двох перемог. І ще Джамали. І зараз
2: так, так,
1: Калуша. А додатково є тепер ще обмеження, які стосуються безпосередньо і учасників. А якщо раніше допускалося до участі ті, які мають від 16 років, тобто вони свою першу репетицію провели вже опісля того, як їм виповнили 16, то зараз це обмеження збільшили до 18 років.
2: Тобто старші учасники все-таки
1: так
2: мають бути. Угу. Я не знаю, як то вплине. Я не думаю, що якось то дуже сильно вплине на Євробачення, ну, озвучили вони такі свої вимоги. Слухайте, якщо ми говоримо про безпеку, я абсолютно тут нормально розумію їх. Єдине, що от вони якось мають вибирати, хто ж та буде країна, якщо там Україна, наприклад, перемагає, в нас триває війна, чому це саме вони лише і без участі нас будуть ухвалювати рішення, а хто
1: тут
2: ж замість нас
1: було
2: буде
1: було правильно так, щоб
2: залучати
1: ця країна, яка перемогла безпосередньо, вже залучалася, так як ти кажеш, і теж приймала участь у виборі іншого місця проведення.
2: Але краще, щоб взагалі тої війни не було, правильно?
1: Це найкращий варіант.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
0: Польща найближчими днями вирішить, чи передавати Україні чергову партію ракети для систем Патріот. Заступниця міністра оборони Польщі заявила, що міністр оборони наразі схиляється до підтримки такої передачі. За її словами, краще, щоб російські ракети збивали на територію України, а не щоб вони долітали до Польщі. А тим часом представників України не запросили на військовий парад у Польщі. 15 серпня у Варшаві проведуть найбільший в історії країни військовий парад до Дня Збройних Сил. Також до заходу долучать військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії та інших країн. Одночасно у Гдині та Гданську відбудеться морський парад з участі понад 20 військових кораблів різних типів.
1: Світ.
0: Кабінет міністрів Литви планує створити нову зону безпеки на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Парки інженерного обладнання мають встановити у місцях до кінця 2028 року. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що розробили план, як мають виглядати оборонні укріплення в діапазоні 5, 20 та 50 кілометрів. Замість раніше запланованих лісових ліній, тепер метою стало створення водно-болотних угідь.
1: Економіка.
0: В Україні стрімко зростає кількість бізнесів у сфері догляду за дітьми. За перші півроку зареєстрували понад 900 нових підприємців та компаній. Майже усі реєстрації припадають на ФОПів. Аналітики пов'язують зростання з запуском державної програми «Є-ясла». Вона підтримує батьків, що повертаються до роботи та оплачують послуги догляду за дітьми.
1: Тернопільщина.
0: На Тернопільщині судитимуть організатора незаконних виїздів за кордон. З окружної прокуратури до суду скерували обвинувальні акти стосовно жителя Івано-Франківської області. Його підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі нашої України. Правоохоронці з'ясували, що в середині червня підозрюваний прибув до Тернополя для зустрічі з клієнтом і отримав 17 тисяч доларів за послугу. Після здобуття коштів чоловіка затримали поліцейські, слідчі дії тривають. Ну і тим часом на Тернопільщині активно готуються до початку навчального року. Зокрема, в області вже отепляють садочки, ремонтують заклади освіти та замінюють усе застаріле обладнання і меблі. Про таке розповіла начальниця управління освіти і науки міської ради Ольга Похиляка. Більше про підготовку до 1 вересня зараз почуємо.
2: Плануємо завершити роботи по термомодернізації. Це дошкільний заклад номер 6, номер 9, номер 36, 38, ну, номер 20 вже на завершенні. Це, що стосується дошкільних закладів освіти. Ну, і відповідно, це щорічно. Ремонтуємо дахи, ремонтуємо систему воду, теплопостачання. Зараз якраз приходить тема, актуальна реформа в цьому році. Ми створили рішенням сесії ліцеї, академічні, гімназії. І вже, власне, це перший рік, коли учні, які навчалися в закладах, де створені академічні ліцеї, вже там ми не будемо набирати і не набирали першокласників. І навпаки, в гімназіях ми не набирали десятикласників.
1: Львівщина.
0: На Львівщині масово штрафують аптеки, які наживалися на покупцях та завищували ціни на ліки майже у 2,5 рази. Під час перевірок порушення виявили у понад 2/3 закладів, а сума штрафів вже сягнула сотень тисяч гривень. Усі деталі перевірок знає наша Юлія Гапонюк.
3: Купувати медикаменти на Львівщині стало відчутно дорожче, і, як з'ясувалося, не лише через інфляцію. Фахівці Держпродспоживслужби провели понад 40 перевірок і виявили порушення у 67% аптек. Схема проста. Замість дозволеної законом націнки у 10-35%, окремі аптекарі накручували ціни від 27 до 78%, тобто заробляли на життєво необхідних препаратах у рази більше, ніж мали право. Реакція контролерів не забарилася. За 7 місяців цього року 29 аптек вже покарали гривнею. Загалом вони сплатили понад 350 тисяч гривень штрафів. Окрім самих закладів, персональну відповідальність понесли й керівники. Понад 20 посадовців притягнули до адміністративної відповідальності, а самі аптеки змусили негайно знизити ціни до законного рівня.
0: За липень львівське комунальне підприємство «Лев» прилаштувало нові сім'ї 43 тварини. За місяць підприємство також відловило 52 собаки. Перед влаштуванням тварин вакцинують, стерилізують та забезпечують необхідним доглядом. Після чого офіційно реєструють на нового власника, змінюють дані про мікрочип, жетон та ветеринарний паспорт. Нині в ЛКП «Лев» залишаються 50 собак і 20 котів, які шукають нові родини.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, Буковелі – плюс 18, у Верховині – плюс 16, у Міжгір'ї – 23. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Завжди вчасне. Шоу «Добрий день, Everybody» на ФМ Галичина.
6: Максимально вчасно ми вриваємося до вас у цей четвер. Ми, це Юла Бєльська, Андріан Хома, маємо ще цілу годину, яку будемо проводити разом з вами. В цій порі будемо спілкуватися про все найактуальніше, аби ви були у контексті того, що відбувається довкола вас.
7: Я би от на тему науки і технологій звернула би увагу. Я думаю, що за кілька хвилин ми розкажемо
6: сьогодні...
7: про щось таке... Щось
6: весь ефір саме на технології тягне. Так тягне. Так, так, так. То про дзеркало, яке там в лайв-режимі міняє зображення.
7: Але ти розумієш, це от звучить як типу майбутнє, яке за років би 100 мало прийти, а воно вже про сьогодення.
6: А я вже навіть
7: супер.
6: Не дивуюся жодним якихось новим технологіям, які з'являються, тому що за останній період настільки все стрімко розвивається, саме от в світі науково-технологічному, що, коли там тобі показують якісь такі футуристичні картинки з якимись просто нереальними речима, які будуть працювати, ти типу дивишся на це і думаєш, окей, а коли передпродаж?
7: Добре, от мені цікаво, який в тебе гаджет, от з таких якихось неймовірних і нанотехнологічних, можливо, є в колекції, чи ти просто любиш споглядати?
6: Чекай, я задумався, я підвесь. Та ні, немає.
7: У мене теж якось такого нічого немає, але я тобі скажу, я придбала в Китаї приставку з іграми нульовик. Це для мене така нанотехнологія, тому що колись були Денді і Сєги, перепрошую, які отакі от здоровенні вони були, до того телевізора підключалися, мені кричали, що кінескоп посаджу, там ще щось. А зараз це така маленька коробочка, і там всі ті ігри. Я вважаю, що це прям прогрес.
6: Насолоджуюся, да?
7: Насолоджується такою історією. Тому цінуйте те, що маєте, і старовинні якісь речі теж приносять задоволення.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Най. Проєкт ТОП-3 на ФМ Галичина.
1: Робив нещодавно розхламлення своєї кухні, щоб ти розуміла, які артефакти я там знайшов передової техніки 2000-х, напевно, це так.
2: Що?
1: Треба сказати. Загалом же ж є різні винаходи, які дуже корисні, так, які непонятно кому потрібні. Механічна хліборізка.
2: А взагалі твоя родина нею користувалася хоч раз в житті?
1: Жодного. Чесно, вона просто, я кажу, ну, це було розхламлення, в буквальному сенсі розхламлення. Тобто, ти розумієш, це верхній кутовий ящик на кухні, який ніколи ніким не був досліджений. Ти туди залазиш і дістаєш у цю коробку і розумієш, що що таке красиве, що це, знаєш?
2: Якщо ти про такі от технологічні речі, технологічна річ з мого дитинства, Андріан, знаєш, що це таке? Це усе в магазині на дивані рекламували таку, я забула, як воно називається, типу овочерізка, і воно
1: Боже,
2: і кубиками,
1: і слайсами,
2: і як хочеш, я думав, найсер-дайсер, як
1: найсер, так.
2: Боже, це геніальний винахід людства нульових.
1: А в мене таке на ринку поруч, там приходили таке враження, знаєш, в суботу, як виставка була, і оце нарізали. Зал, знаєш, там гора капусти цієї лежить, оце там різні ці дайсери.
2: Якось мамі потім подарували таку річ, і першу цибулину, яку я так клацнула, то зламалася та пластик, то весь разом з сіткою вилізло. Ну, коротше кажучи.
1: Тобто українська цибуля.
2: Вона міцніша за будь-який іноземний китайський пластик. Давайте будемо проходитися по нашій рубриці, і в нас сьогодні в топ-3 теж технології.
1: Згадали.
2: Але, знаєте, на них є попит, ну вони дивакуваті, правда. Що в нас на третьому місці?
1: Третє місце – робот-валізи, яка їде за власником. Такі автономні валізи використовують камери і датчики, щоб стежити за людиною і самостійно рухатися за нею. А як на мене, це класна штука. Я бачив ще інші варіанти таких валіз, на яких можна їздити, як на самокаті.
2: Прикольно.
1: Береш,
2: дитячі
1: сідаєш,
2: я бачила, що так от вже в аеропортах, але дорослих ще не бачила. Прикольно. Друге місце – пристрій для перекладу собачого гавкоту. Я вже бачила і котячої мови там переклад.
1: Ой, та це насправді, мені здається, ця історія давно вже існує. Зокрема, просто у вигляді застосунки я особисто теж перевіряв. На цю штуку кіт, принаймні, реагує, приходить до мене.
2: Добре.
1: Ну, типу, воно там щось помімюкало, воно прийшло.
2: Ну, але все-таки це таке, інтерпретація звукових паттернів, ми розуміємо, що перекласти достеменно ту мову, котячу собачу, невідомо.
1: А, тут буквально перекладач.
2: Так.
1: Трошки не вливив суть, сорі.
2: Люди купують то, потім просто для фану це роблять і відписуються.
1: Прикольно.
2: Ну, бо воно насправді ж так не дуже
1: Я знаю першу сходинку, геніальна річ, я вважаю, пристрій, який дозволяє цілуватися на відстані.
2: Вау.
1: Живете в різних містах, купляйте собі цей пристрій і бавитеся. Як це відбувається?
2: Розкажи мені просто, хай люди уявляють, наскільки ти красномовний зараз.
1: Ваша бурхлива фантазія вмикається, а ми продовжуємо розповідати про пристрій, який дозволяє цілуватися на відстані. Отож, бере одна людина, яка живе на відстані в одному місті, цей пристрій цілує. Інша людина бере його у іншому місті, теж як це пригортає до губ і відчуває цей ефект поцілунку.
2: Тобто і тиснення, але... Ну, слухай, мене
1: що?
2: Зараз фантазія там розігралася,
1: все,
2: тому що під час поцілунку передаються певні там мікроелементи і так далі. Воно так не робить. Там тільки фізично, просто натиск якийсь.
1: Слухай, ці букети залишаються на пристрої.
2: Добре, прикольно, користуйтеся. Ну,
1: на здоров'я.
2: Гаджет, так.
0: Топ-3 на FM Галичина. FM Галичина.
3: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
7: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: FM Галичина. Добрий день, everybody!
1: Дуже гарна ініціатива. Попереду прозвучить тут на радіо FM Галичина, причому, що вона для дітей. І при тому, що вона про українських героїв. Вийшов перший такий от мультик. Хоча, я думаю, може і не перший, але в цій ініціативі, конкретно книга мандрівників, вийшов перший мультик, який про українських пілотів F-16.
2: Цікаво.
1: Так. Тобто, це анімаційна стрічка, прикольна, якісна. Я вже такі перші кадри подивилася, де розповідається про перших наших українських героїв, зокрема, про пілота Олексія Мунфіша-Меся, який тоді... Як тільки нам сказали, що можна літати на F-16, ага. От він ухвалив рішення, що там він буде один з перших, він взявся за опановування того літка.
2: А де можна буде переглянути цю стрічку? Ну, чи це просто в загальному доступі можна її знайти?
1: Я думаю, якщо погуглити, можна буде підшукати. Ага. Тому що проєкт, він розрахований на діток, наших українських діток. Uh-huh. І за кордоном він також показується. І це такий, знаєш, момент освітній.
2: А от я розумію, на Ютубі, я так розумію, є він.
1: Так. Там шматочок можна переглянути. Мені дуже подобається така ініціатива, зважаючи на те, що в нас росте нове покоління. І хто знає, доведеться йому, дай Боже, не доведеться зустрічатися з росіянами от в такому форматі, як ми зараз то робимо, виборюємо собі ту знову незалежність. Але тим не менше, вони мають розуміти, хто ті українці сильні, прогресивні, які боролися і, дай Боже, виборять.
2: Обов'язково.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому crazy. Поповнюй картку від 500 грн. Гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Алло, мамо, я зварила борщ, але він все одно не такий смачний, як у тебе. А секретний інгредієнт додала?
7: Секретний інгредієнт? Заправка до борщу «Руна». Вже натерті буряки, томатна паста, морква, цибуля, усі необхідні спеції та прянощі, щоб ваш борщ смакував як борщ-рекордсмен.
8: Адже заправкою до борщу «Руна» у Дніпрі зварили рекордну кількість дніпровського борщу з судаком – 241 літра. Рекорд зафіксовано цього року. «Руна» – поїж нормально.
9: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: добігає до завершення 13-та година, а разом з нею хочемо вибігати ми.
1: І ми. Так, ми, це Юла Бєльська, Андріан Хома, сьогодні були з вами з 12-ї години, проводили час разом, дуже тому радіємо, і завтра теж його проведемо в такій компанії. До речі, в компанії, яка буде поповнена приємним бонусом, подарунком, який ми для вас підготували, тому не пропустіть, завтра буде розіграш. Завтра ж п'ятниця вже.
0: Тим паче, розіграш буде для школяриків. У кого?
1: Актуально, початок сезону зовсім скоро.
0: Давайте будемо на комунікації.
1: Не будемо мати шні.
0: Передаємо вам зараз, вас, точніше, передаємо зараз людям мудрим, серйозним, які добре орієнтуються в тому, що відбувається в Україні та світі. Зараз маю на увазі інформаційний відділ Радіо ФМ Галичина. А вам кажемо па-па!
1: Па-па!
2: ФМ Галичина.
3: Реклама.
4: Партнер години – парк розваг «Урору».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в «Урору». Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в «Урору». Створюй настрій. Насолоджуйся літом на максимум.
3: Реклама.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: В Україну повернуло тіла 261 загиблого, які затвердженням росіян належать українським військовим. Наразі правоохоронці та експерти проводитимуть необхідні процедури для ідентифікації полеглих. Росіяни відгодовують українських полонених перед обміном. Їх намагаються привести у кращий фізичний стан для правильної картинки. Про це повідомив керівник об'єднаного центру з координації пошуку і звільнення військовополонених Андрій Пастернак. За його словами, більшість українців повертається з російського полону дуже виснажено.

0: Женими і худими. Лише одиниці в нормальному стані. Росіяни використовують їжу як один з елементів тортур, коли одних не годують спеціально, а інших навпаки відгодовують саме перед обміном.
1: Політика.
0: Європейський Союз фінансує підтримку українців через механізм тимчасового захисту, який діє на рівні всього Союзу. І якщо Польща і надалі буде звужувати ці права на національному рівні, то це може стати предметом юридичного конфлікту Варшави із Єврокомісією, адже вже лунали тези від Європейського Союзу щодо нападів на українців і ксенофобії у Польщі. Таку думку в коментарі для ФМ Галичина висловив народний депутат Микола Княжицький.
2: Звичайно, таке би могло статися, але запевняю вас, що від чинного уряду жодних загроз не існує. Ці гасла звучать від політиків, які зараз є в опозиції, хочуть прийти до влади через рік після виборів, тому принаймні протягом року всі ці питання не є актуальними, але, на жаль, звучать розпалюючи антиукраїнські настрої в польському суспільстві і загалом настрої ксенофобії. Нам треба більше підтримувати тих, хто підтримує Україну, більше співпрацювати з тими поляками, які бачать і себе, і нас об'єднаними спільними цілями в спільному європейському домі. І очевидно, пояснювати Європейському Союзу про шкідливість заяв тих антиукраїнських поляків, які, на жаль, роблять ці заяви, знаходячись сьогодні в опозиції до чинної польської влади.
1: Кримінал.
0: Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка полювала за українськими винищувачами. До складу групи входило 14 людей з різних регіонів України, які шпигували за аеродромами та військовою авіацією. Зловмисники робили професійні фото бойових літаків і передавали ворогу графіки польотів. Усіх фігурантів викрили, а пов'язані з ними телеграм-канали та групи спецслужби вже заблокували. Проте кого російська розвідка першим залучила до співпраці, розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
3: Встановлено, що спочатку російська ГРУ залучила до співпраці львів'янина, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ. Щоб виконати вороже завдання, агент втемну задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру та проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони. Вони мали фотографувати українські аеродроми, військові літаки, їхні екіпажі і техперсонал, а також фіксувати часові інтервали зльотів і посадок бортів, нібито для телеграм-каналу львівського блогера. Потім він передавав фотоматеріали своєму куратору з РФ.
1: Світ.
0: Сьогодні у Румунії вже вдруге оголосили повітряну тривогу через російські удари по Одещині. У північній частині повіту Тулча мешканців попередили про можливе падіння уламків або інших об'єктів із повітря. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях або підвалах.
1: Львівщина.
0: У Львові затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування головного вокзалу. Вчора правоохоронці евакуювали людей і обстежили вокзал та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили. За даними поліції, неправдиве повідомлення надав 31-річний львів'янин, військовослужбовець, який перебуває у статусі СЗЧ. Чоловіка затримали, кримінальні провадження відкрили за фактом неправдивого повідомлення про замінування і самовільного залишення місця служби. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення. Слідчі дії наразі тривають. Ремонтні роботи та відновлення асфальтного покриття у Львові на перехресті Наукової та Підстригачам завершили. Усі тролейбуси маршруту номер 22 повертаються до попередньої схеми руху. Про це повідомили у Львівелектротрансі.
1: Закарпаття.
0: Виконуючи обов'язків керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Андрія Савчука відсторонили від посади на час службової перевірки. Про це повідомила речниця оперативного командування «Захід» Катерина Литвинчук. Нагадаю, раніше про відповідне рішення заявив головнокомандувач ЗСУ Драпатий, а передували цьому кілька резонансних випадків у ТЦК «Закарпаття». Зокрема, йдеться про незаконне утримання людей, скасування відстрочок без засідань комісії і навіть катування.
1: Волинь.
0: На Волині за добу горіли два торфовища. Вчора поблизу села Березичі Камінь-Каширського району рятувальники локалізували пожежу торфу на площі 0,3 гектара, а у Володимирському районі поблизу села Топилище ліквідували загоряння торфу на площі 0,6 гектара. Про це повідомили ми в ДСНС області. Ймовірна причина обох пожеж – це необережне поводження із вогнем.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
0: у західних областях. Сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі – плюс 18, у Верховині – плюс 16, а у Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
9: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
8: Разом творимо історію незалежної України.
9: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Броди. 107,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України? Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх закладів віком до 31 року без НМТ. Телефон для довідок 063 313 3003.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії повністю зупинив роботу після пожежі, спричиненої атакою дронів. На відновлення обладнання можуть витратити до півроку. Губернатор Оренбургської області Євгеній Солнцев сказав, що вони готуються до найгіршого сценарію. Потужність Орського нафтопереробного заводу становить 5,7 мільйона тонн нафти на рік. Це приблизно 115 тисяч барелів на добу. У 2024 році завод переробив 4 мільйона тонн сирої нафти. Через ситуацію на заводі постачання пального в Оренбургській області ускладнилося. На заправках пріоритет надають спецтранспорту, а водіям пропонують запастися терпінням.
0: Економіка.
1: Нацбанк погіршив прогнози щодо зростання цін. Інфляція може сягнути 10% на кінець року. Про це розповів член Ради Нацбанку Василь Фурман. А коли очікувати на спад інфляції, зараз почуємо.
2: Вона зараз у нас складає, за оцінками Держстату, в минулому місяці там 7,7%, але вона прогнозно, ми це знали, почне збільшуватися. До кінця року буде близько 10%, і вже в наступному році почне зменшуватися. На кінець наступного року інфляція буде складати 6,5%, і в 2028 році інфляція досягне свої цілі близько 5%. Тому для того, щоб призвести інфляцію до цілі, Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% і сказав про те, що можливо, що

0: цьому році. В залежності від того, як буде ситуація розвиватися з інфляцією, ми можемо підняти ще на 0,5% облікову ставку. Не факт, що це так буде, але ми будемо спостерігати, тому що для Національного банку надзвичайно є важливим, щоб інфляція була під контролем.
1: Політика. У Міністерстві закордонних справ України допускають можливість зустрічі українських високопосадовців із самопроголошеним президентом Лукашенком, якщо це буде необхідно для припинення бойових дій або для збереження людських життів. Посол з особливих доручень Ярослав Чорногорий наголосив, попри війну, Київ та Мінськ підтримують певну комунікацію, водночас він підкреслив, що така зустріч не обов'язково відбудеться.
2: Закарпаття.
1: На Закарпатті судитимуть жінку, яку підозрюють у сексуальній експлуатації 13-річної доньки та поширенні дитячої порнографії. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. За даними слідства, жінка зареєструвала себе та доньку на сайті для відеострімів. Під час трансляції вона змушувала дитину до непристойних дій перед камерою. За такі АТР користувачі платформи перераховували гроші на рахунки родини. Усіх дітей наразі передали під опіку соціальних служб. Жінка перебуває під вартою без права внесення застав.
2: Львівщина.
1: У Львові правоохоронці розслідують можливу службову недбалість працівників одного з комунальних підприємств, через яку ЛКП могло втратити понад 400 тисяч гривень. Йдеться про оплату послуг зі зважування сміття, за які, згідно з договорами, мала платити компанія-перевізник. Порушення виявили під час ревізії документів за період із липня 2022 до кінця 2025. Як встановили ревізори, установа оплачувала зважування відходів, хоча за умовами ці витрати мали покривати перевізники. Про це йдеться в ухвалі Личак Київського районного суду Львова, проте в ній не вказано, про яке саме комунальне підприємство і перевізників мова. У Львові запрацював мобільний простір підтримки для бездомних людей. Це новий формат виїзної допомоги людям, які живуть на вулиці. У різних районах міста працюватиме спеціально облаштований намет, де можна отримати соціальну, медичну та гуманітарну допомогу, а також консультації фахівців. Перша така локація діятиме на вулиці Підвальній 4, сквер на Валах біля Порохової вежі. Про таке у коментарі ДФМ Галичина розповіла психологиня філії соціальної роботи із бездомними комунальної установи змішаного типу Львівський міський центр соціальних послуг Марина Петрова.
3: Ми плануємо у всякому разі на найближчі півтора місяці цю акцію, починаючи з 13 числа сьогоднішнього і по 29 вересня. Вона буде на різних локаціях у Львові. Це от вулиця Підвальна 4. Потім наступний захід буде 18 серпня на вулиці Повітряна. Потім наступний 24 серпня на проспекті Червоної Калини. Потім знову ми повертаємося на цю локацію. І так само Повітряна, 8 вересня і 14-го Червона Калина, і потім 24 вересня так само Підвальна, і 29-го Повітряна.
1: Намет працюватиме раз на тиждень, щоразу на іншій локації. Також на локаціях буде можливість скористатися автобусом, який курсуватиме на Кирилівську 3А, де бездомні зможуть помитись.
2: Культура.
1: Європейська мовна спілка оновила правила пісенного конкурсу «Євробачення». Про це йдеться на офіційному сайті конкурсу. Основна зміна стосується віку. Усі артисти повинні досягти щонайменше 18 років на день проведення їхньої першої репетиції. До цього моменту мінімальний вік для участі становив 16 років. Також відтепер переможець автоматично втрачає право організовувати конкурс, якщо збройний конфлікт, чутлива політична ситуація або будь-яка інша обставина суттєво впливає на безпеку чи стабільність держави. Це положення юридично закріплює випадок 2023 року. Тоді Україна перемогла у 2022 році, проте не провела конкурс через безпекові питання. Більше того, ввели нове уточнення щодо вокалу. Воно не скасовує повністю дозвіл на записані бектреки, але суворо забороняє дублювати ними основну лінію солістів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині плюс 16, а у Міжгір'ї плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин Квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин Квас, літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ-галерея. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина. Тернопіль. 102.3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
0: ФМ Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 16 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
8: Війна.
7: Сили оборони атакували військові об'єкти російських загарбників на тимчасово окупованій території українського Криму та уразили диспетчерську вежу аеродрому Саке. Також у районі Чорноморського уразили ретранслятор, призначений для управління ударними дронами. Про таке заявили у Генштабі. Міноборони України розширює програму забезпечення бойових підрозділів. Військові почали отримувати важкі дрони типу Middle Strike і наземні роботизовані комплекси. Такі дрони здатні вражати цілі на оперативній глибині. Таку техніку передаватимуть корпусам, які розподілятимуть її між підрозділами із підготовленими екіпажами. Нові системи мають забезпечити військових додатковими можливостями для ведення бойових дій.
8: Політика.
7: Володимир Зеленський незадоволений головою Національного банку Андрієм Пишним. Принаймні, про це повідомляють джерела економічної правди. За їх словами, це питання обговорювали в офісі президента. Верховна Рада може розглянути його після канікул. Тим часом видання Bloomberg пише, що президент вважає Пишного занадто близьким до Міжнародного валютного фонду і недостатньо активним у підтримці воєнної економіки. Джерела агентства стверджують, що президент України також невдоволений ступенем публічної активності Пишного і вважає її є більш характерною для політика, ніж для голови Центрального банку. Фінляндія виділила 28,5 мільйонів євро на енергетику України. Гроші витратять із фондів співпраці у галузі розвитку. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії. Як зазначили у відомстві, Україна самостійно фінансує решту проєкту, а загальна вартість технології електростанції становить 46,5 мільйонів євро. Постачальником є фінська компанія.
8: Економіка.
7: Удари

0: Росіян по судних і портах зупинили морський експорт зерна через Одесу. Понад 30 мільйонів тонн української агропродукції можуть не потрапити на світові ринки. Зупинка морської логістики вже призвела до падіння внутрішніх цін на зернові та олійні в середньому на 30%. Про це заявили у Мінагрополітики. А що буде з цінами надалі в Україні та світі, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
1: Ми маємо півспиральної кампанії, вже намолочено більше 28 мільйонів тонн зернобобових культур, і відповідно це співпало з неможливістю експортувати, то ми бачимо на ринку пропозицій дуже багато, а попиту, щоб вивезти, її стає все менше. Тим не менше, в світі, за рахунок того, що Україна не експортує, попит зростає, цінова пропозиція зростає, дійсно такий розріз цін, коли в світі там умовно продовольча пшениця під 300 доларів, в Україні, в кращому випадку це 6 тисяч, тому що є регіони північніші, де ціна доходить і 3-3,5 тисячі, це взагалі катастрофа, і тому на сьогоднішній день все, що збирається при таких цінах, воно працює в збиток, і умовно до моменту повноцінного вивезення морем воно фактично буде збитковим.
0: За 7 місяців цього року дефіцит державного бюджету Росії досяг 6,5 трильйона рублів, а це майже 79 мільярдів доларів і становить 2,8% ВВП країни. Основною причиною стрімкого зростання так званої бюджетної дірки є колосальні витрати на фінансування війни проти України і розгортання військово-промислового комплексу. Про таке розповів економіст у минулому член Ради Нацбанку Віталій Шапран.
2: Це формальна цифра, тому що ми з вами розмовляємо про федеральний бюджет, дефіцит федерального бюджету. А є ще ж консолідований дефіцит регіональний. Там, за прогнозом, десь дефіцит річний має бути офіційним прогнозом Мінфіна 1,9 трильйона рублів. Але ми бачимо, що ця цифра вже досягнута була десь в червні. І вони зараз фінансуються, в тому числі, в місцеві бюджети за рахунок комерційних кредитів банків, що тільки поглиблює ситуацію. Тому я думаю, що вони виходять десь на жовтень в районі, консолідований дефіцит буде в районі 10-12 трильйонів рублів, і це дуже така серйозна цифра для них, тому що, ну скажімо так, це приблизно 70% офіційного воєнного бюджету країни.
0: Світ. У Румунії зупинили останній реактор атомної електростанції Чорнобуда через критичне падіння рівня Дунаю. Видання DG24 пише, що тепер Румунія змушена покривати дефіцит імпортом. Перший реактор станції зупинили ще наприкінці липня. Атомна електростанція забезпечувала 20% електроенергії Румунії. Суспільство. Українці подали понад 105 тисяч заяв про пакунок школярам у Дії. Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на необхідні покупки. За ці кошти можна придбати книжки, канцелярію, одяг, взуття і шкільне приладдя. Пакунок школяра можна оформити до 1 листопада через Дію або ж подати заяву у сервісному центрі Пенсійного фонду. Львівщина. Наступного тижня у вівторок, 18 серпня, у Новояворівської Щепана 40 населених пунктах Яворівського району тимчасово припинять подачу газу. Причиною є планово-профілактичні роботи на газорозподільній станції Новояворівськ. Про це повідомили у Яворівській районній державній адміністрації. Газопостачання припинять з 8 години. Без газу залишаться населені пункти Шкло, Старичі, Волястарицька, Прилбичі, Когути та Сулихи. Більше детальний перелік можете переглянути на фейсбук-сторінці Яворівської держадміністрації.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 18, у Верховині – плюс 16, а у Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: Міжгір'я – 102.3 FM.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У Парижі початку ХХ століття італійський художник Амадео Модільяні жив у жахливих злиднях, постійно голодуючи, хворіючи та борючись із залежностями. Через повну відсутність грошей він часто просто не міг дозволити собі купити нове полотно для роботи. У відчаї Модільяні вдався до вимушеного кроку. Він писав нові портрети поверх власних старих робіт або купував дешеві чужі картини на блошиних ринках і замальовував їх. Десятиліттями мистецтвознавці навіть не підозрювали, які таємниці приховують ці шари фарби під витонченими обличчями його знаменитих моделей із довгими шиями. Лише з появою сучасних неруйнівних технологій, рентгенівського сканування та інфрачервоної рефлектографії експерти зазирнули під поверхню полотен. Під всесвітньо відомими шедеврами Модільяні вчені виявили повністю сформовані, але втрачені раніше портрети інших людей, пейзажі та ранні начерки. Художник буквально знищував власне минуле на полотні, щоб мати змогу творити сьогодення, перетворивши свої картини на двошарові історичні загадки. Сьогодні кожне подібне технічне сканування робіт Модільяні викликає фурор у світі мистецтва, адже воно відкриває невідомі раніше сторінки життя зубожілого генія. Фінансовий відчай митця випадково створив унікальні артефакти, де дві різні картини зливаються в одне ціле на одному підрамнику. Якщо вам також цікаве мистецтво, тоді рекомендуємо завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея.
6: Реклама.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: На Одещині російський дрон вдруге задання атакував пасажирський потяг. Цього разу без постраждалих, про таке заявили в «Укрзалізниці». Там зазначили, що було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб потяги могли роз'їхатися. Завчасно була попереджена бригада, там теж без постраждалих. Нагадаю, вранці було влучання в потяг Одеса-Дніпро, внаслідок чого загинули двоє людей. Це машиніст та його помічник.
3: Львівщина.
4: У Львові триває підготовка до опалювального сезону і можливих надзвичайних ситуацій через російські атаки. Місто реалізовує 96 проєктів у межах плану стійкості, з яких уже виконали понад половину. Про це повідомили у мерії. Усі проєкти поділили на три напрямки: захист критично важливих об'єктів, створення додаткових потужностей для тепло- та водопостачання і забезпечення міста резервними джерелами живлення. На реалізацію всіх заходів необхідно 3 мільярди гривень. Частину коштів Львів залучає через державні банки та міжнародних партнерів. Також вже з наступного тижня представники міста обходитимуть житлові будинки, спілкуватимуться із мешканцями і перевірятимуть готовність до можливих надзвичайних ситуацій. За липень на Львівщині зареєстрували 131 випадок хвороби Лайма. Ще 33 випадки зафіксували від початку серпня. Більшість людей захворіли через укуси кліщів, однак комахи присмоктувались не лише у лісі чи за містом, а й у парках Львова. Зокрема, випадки хвороби Лайма зафіксували після відвідування парку Білогорща, 8 випадків – з Книлівського парку та Лавандівського парку, по 3 випадки – Сихівського парку із насіння, по 2. Після укусу кліща варто стежити за своїм самопочуттям. Хвороба Лайма може проявляти підвищенням температури, слабкістю, головним болем, болем у м'язах та суглобах. У Львові суд оштрафував жінку на 1700 гривень за повторне невиконання батьківських обов'язків. Її дитина пропустила увесь навчальний рік у школі, як зазначили в матеріалах справи. Дитина не приступила до навчання у школі з 1 вересня 2025 року. Згідно з письмовими поясненнями директора школи номер 65, у червні дитину виключили зі спискового складу учнів. На судове засідання матір не прийшла і не надала пояснень. Суд розглянув справу без її участі і визнав жінку винною.
3: Прикарпаття.
4: Прикарпаття приймає фінальний етап національного проєкту «Тисяча весна». Захід об'єднав понад 1200 авторів з усієї країни. Вже 16 серпня оголосять переможців, які отримають фінансування на реалізацію власних ідей. Загальний бюджет ініціативи склав 4 мільярди гривень. Про таке розповіла очільниця області Світлана Онищук.
5: 21 проект поданий із Прикарпаття. Ми вболіваємо, що саме наші митці, люди, які творять сучасну культуру, були переможцями. Під час війни, коли так багато болю, викликів, випробувань. Наші захисники на фронті захищають нашу державу, роблять все, щоб зберегти Україну. В той же час саме такий проект, як «Тисяча весна», спрямований для молодих, креативних, творчих людей, щоб вони мали розвиток в своїй країні, щоб вони залишалися в своїй країні, де народилися, де мають глибокі коріння, і саме тут розвивали українську культуру. Тому що українська культура – це все. Це є наша економіка, це є розвиток кожної територіальної громади, це креативна індустрія.
3: Суспільство.
4: Прах полковника Євгена Коновальця уже в Україні. Як повідомили в Офісі президента, на рідній землі полковника зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ у Києві.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Що сьогодні на поїсти?
5: На сніданок омлет з солодким чилі.
4: Нормально.
5: На обід ковбаски та овочі гриль із соусом сацебелі.
4: Нормально.
5: А на вечерю печена картопля, шашлик та соус часниковий.
4: Нормально.
5: Руна, поїж нормально і відсвяткуй День Незалежності смачно. Щасливого свята, добробуту кожній родині і мирного неба Україні.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
9: Got a black bandana wrapped around my neck, catching the sweat from being the shit.

0: for catching the sweat from being the shit.
1: ФМ Галичина.

0: FM-Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Війна.
3: Росіяни хочуть довести Україну до гуманітарної кризи. Особливо взимку ворог буде прицільно бити по наших критичних об'єктах. Про таке заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Анатолій Амеліна. За його словами, на жаль, українці часто підігрують ворожим планам і пропаганді.
4: Вони зрозуміли, що в нас достатньо високий рівень відновленості і стійкості, і адаптації. І вони хочуть впливати. Це, знаєте, це вже починається там елементи когнітивної війни, де вони впливають на свідомість людей. Вони хочуть створювати картинку хаосу, вони хочуть створювати картинку, що все погано, що буде тільки гірше. Вони працюють з великою кількістю ломів, людей, які мають великі аудиторії, вони їх фінансують. І, до речі, там я не буду називати відомі прізвища, ми бачимо, як деякі українці їм дуже активно цьому допомагають, напевне, за гроші. Тому так, ці плани в них є, вони не змогли там зламати нас системно, вони будуть намагатися ламати нас емоційно. І від того, наскільки ми стійкі, залежить те, як ми пройдемо цю зиму. А ми пройдемо її.
3: Росіяни готують пропагандистську кампанію про військовополонених. Ворог хоче показати краще ставлення до них, ніж воно є насправді. Втім, за даними нашого омбудсмана Дмитра Лубінця, 375 українців були закотовані в російському полоні. Тож, кого Москва сподівається обманути, про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
5: Ну, нам відомо про те, що відбувається перевезення наших військовополонених на територію Росії до інших місць утримання для створення більш приємної, скажімо так, візуальної картинки, що вони нібито знаходяться там в комфорті. Зараз будуть зніматися ролики про їх утримання. Так само вони планують брати інтерв'ю у тих російських полонених, які були обмінені вже і повернуті на територію Росії, щоб вони, звісно ж, розказували про те, як все погано в Україні. І це все вони будуть робити суто під західну аудиторію. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки люди живуть свої.

0: їм життям. Вони так десь щось чули, може, але там зовсім інший інтерес. А тут їм виб'є ролик росіян. І вони ось цю інформацію отримують з нього. І це сформує їхню певну думку.
1: Світ. У Польщі суттєво збільшилася кількість іноземців, яких примусово повертають із країни. За два роки показник зріс більше ніж утричі, а тенденція до подальшого збільшення депортацій лише зберігається. Найбільшу групу серед депортованих становлять саме українці. За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мачея Дущика, це насамперед пов'язано з тим, що українці є найбільш чисельною групою іноземців у Польщі. Він також наголосив, що спеціальний статус, який мають українці, котрі виїхали до Польщі через повномасштабну війну, не звільняє їх від відповідальності у випадку скоєння злочинів.
2: Політика.
1: За результатами першого етапу атестації керівників Бюро економічної безпеки лише 12 осіб пройшли таку перевірку. Всього атестації підлягали 50 керівників, проте після оголошення перевірок 28 керівників звільнилося з органу. Зараз триває другий етап атестації. З 915 працівників прохідний бал набрали 887 осіб. Тобто тестування не пройшли приблизно 3% працівників.
2: Суспільство.
1: Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив ще дві категорії заяв. Б4 стосується державних гуманітарних витрат на підтримку людей, які постраждали внаслідок російської агресії. Зокрема, йдеться про витрати на евакуацію населення, тимчасове житло, екстрену медичну допомогу, а також компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло в межах програми «Євідновлення». Інша категорія, Б5, фіксує витрати на розмінування і очищення території України від нерозірваних боєприпасів.
2: Волинь.
1: На Волині чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, чоловік за 3000 доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного до Польщі поза офіційним пунктом пропуску. Під час спроби переправлення підозрюваного затримали правоохоронці. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Слідчі дії наразі тривають.
2: Львівщина.
1: Антимонопольний комітет України підозрює мерію Львова в обмеженні конкуренції на ринку платного паркування. Як йдеться у повідомленні у формі договору про платне обслуговування паркувального майданчика, яку в 2024 році затвердила мерія, були положення, які передбачали можливість продовження строку дії договору без проведення конкурсу. При цьому така можливість могла застосовуватися необмежену кількість разів. З іншого боку, це обмежує можливість інших зайти на відповідний ринок і змагатися за право надання таких послуг. У Львові рятувальники зібрали ртуть, яка витекла з розбитого медичного термометра. Інцидент стався на вулиці Пасічній. Про це інформує ДСНС Львівщини. Рятувальники провели механічний збір ртуті і виконали необхідні роботи. При подібних інцидентах рятувальники радять насамперед вивести з приміщення людей і тварин, не торкатися ртуті голими руками, а також не збирати її віником або використовувати пилосос. Якщо стався значний розлив ртуті, не варто прибирати її самостійно. Необхідно залишити приміщення і зателефонувати за номером 101.
2: Рівненщина.
1: Депутати Рівнеради одноголосно передали парафії греко-католицької церкви у постійне користування майже 500 квадратних метрів землі на вулиці Гоголя у Рівному. Настоятель собору Святого Миколая, отець Євген Остапенко, пояснив, що старе приміщення на земельній ділянці реконструюють, і там буде школа розвитку дитини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 18, у Верховині – плюс 16, а у Міжгір'ї – плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. ці хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Яблуниця 107,7 FM.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Білі лусочки на волосі багато хто вважає виключно косметичною проблемою, тому перше рішення – купити інший шампунь. Іноді цього й справді достатньо. Але якщо лупа не зникає протягом тривалого часу, організм може подавати зовсім інший сигнал. Причиною можуть бути запальні захворювання шкіри голови, наприклад, себорейний дерматит або інші дерматологічні стани. Нерідко до лущення додається свербіж, подразнення чи підвищена жирність волосся. Іноді навпаки, шкіра стає дуже сухою та чутливою. Самостійно визначити причину таких змін майже неможливо, адже схожі симптоми можуть мати різне походження. Також на стан шкіри голови можуть впливати гормональні зміни або сильний стрес. Тому лікування лише косметичними засобами не завжди дає результат. Якщо проблема повторюється, її варто розглядати як привід для обстеження, адже здоров'я волосся починається зі здоров'я шкіри голови. І чим раніше знайти причину, тим простіше її усунути. Не варто звикати до симптомів лише тому, що вони не викликають сильного болю. У клініці «Горизонти» трихологи та дерматологи допоможуть визначити причину проблеми і підберуть правильне лікування.
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів. Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: А давай тепер нашу улюблену.
14: Несе Галя воду.
15: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
16: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
15: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
16: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
17: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
18: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
19: Suzuki.
20: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
21: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
21: В Україні є щит енергосистеми, і росіяни не змогли його зламати за роки повномасштабної війни. Так вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, готовими до атак росіян треба бути, але найгіршого сценарію не варто очікувати. То що ж це за щит енергосистеми, детальніше зараз почуємо.
22: Це насамперед 9 атомних блоків. Це десь близько 60% всього енергобалансу зимового. Раз. Друге, це у нас 2,5 гігавати імпортної електричної енергії, але для того, щоб її отримувати, потрібно прибрати ці нікому не потрібні прайскепи і довести їх, ну, за тою методикою, яка є в Європейському Союзу, просто змінити їх. Третє, ми також маємо більше розподільної газової генерації. В цьому році, думаю, буде мати десь 1,5 гігаватт. Це мало, безумовно, можна було б і вдвічі, там, і втричі більше мати. І плюс, ми також володіємо зараз зростаючими обсягами відновлювальних джерел енергії, сонячної, вітрової енергії.
0: Львівщина.
21: Зловмисники, які викрали пам'ятну таблицю Джохара Дудаєва у Львові, отримали вирок. Суд призначив організатору та трьом виконавцям по 5 років позбавлення волі. Покарання замінили на іспитовий термін на 2 роки. Мельничаківський райсуд врахував молодий вік обвинувачених, відсутність судимостей і каяття. До того ж, викрадену таблицю повернули Львівській міській раді. Нагадаю, у травні троє 18-річних викрали меморіальну таблицю Джохара Дудаєва. Четвертий організатор отримав у Телеграм повідомлення від невідомих, які представилися працівниками СБУ, а надалі він залучив ще трьох і пообіцяв їм по $100 за крадіжку. Чернівецький районний суд виправдав 4 спортсменів зі Львова. Їх підозрювали у розбоях і пограбуваннях в західних областях України. Інкримінували їм 2 випадки, у яких вони пограбували людей на 5 мільйонів гривень. У їхніх діях суд не знайшов складу злочинів. Про це йдеться у вироку в єдиному державному реєстрі. За словами одного зі свідків, поліцейські приїхали до нього додому вже із заповненим документом і попросили поставити підпис. Частину підписів у протоколі він назвав не своїми. Інший свідок під час судового розгляду повідомив, що вже не впізнає обвинувачених. І також виникли питання щодо мікроавтобуса, який за версією слідства використовували під час злочинів. Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела вину 4 львів'ян. Прикордонника з Львівщини судитимуть за розповсюдження порнографії та організації переправлення чоловіків за кордон. За даними слідства, чоловік запропонував одному з військовозобов'язаних організувати незаконний виїзд з України до Польщі. За це він вимагав $30 000. Під час отримання грошей його затримали. Також слідчі встановили, що військовослужбовець неодноразово надсилав знайомим фото та відеоматеріали порнографічного характеру. Суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави $900 000. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 9 років позбавлення волі.
1: Прикарпаття.
21: У День Незалежності України проїзд у комунальних автобусах і тролейбусах Франківська буде безоплатним. Про таке рішення повідомили у мерії. Приватним перевізникам рекомендували долучитися до ініціативи. Наприклад, безоплатно перевозити жителів міста, одягнених у вишиванку.
1: Освіта.
21: До початку нового навчального року залишаються лічені тижні. Українські школи готуються працювати за новими правилами. Що за оновлення, кого вони стосуються, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
19: Погода.
21: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 23 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 23 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
23: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
3: У студії Яна Мацько.
1: Війна.
3: Володимир Зеленський заявив, що Україні від Сполучених Штатів Америки необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Патріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити усі російські балістичні ракети. За останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла. Особливо уразили Київ, оскільки Москва використовує те, що запаси «Патріотів» в Україні майже дорівнюють нулю. За даними ООН, липень став найсмертоноснішим місяцем для українського цивільного населення з квітня 2022 року. У Севастополі підірвали зрадника України, колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагеєва. Про таке повідомили російські пропагандисти. У 2014 році він перейшов на бік окупантів і став командиром російського підводного човна. Уже нібито затримали підозрювану жінку у вбивстві. Росіяни відгодовують українських полонених перед обміном. Їх намагаються привести у кращий фізичний стан для правильної картинки. Про таке повідомив керівник Об'єднаного центру з координації та пошуку звільнення військовополонених Андрій Пастернак. За його словами, більшість українців повертається з російського полону дуже виснаженими і худими. Лише одиниці в нормальному стані. Росіяни використовують їжу як один з елементів тортури, коли одних не годують спеціально, а інших відгодовують перед обміном.
1: Політика.
3: Польща найближчими днями вирішить, чи передавати Україні чергову партію ракет для систем «Патріот». Заступниця міністра оборони Польщі заявила, що міністр оборони наразі схиляється до підтримки такої передачі. За її словами, краще, щоб російські ракети збивали над Україною, а не щоб вони долітали до Польщі. Тим часом представників України не запросили на військовий парад у Польщі. 15 серпня у Варшаві проведуть найбільший в історії країни військовий парад до Дня Збройних Сил. Також до заходу долучать військовослужбовців США, Канади, Австралії та інших країн. Одночасно у Гдині та Гданську відбудеться морський парад за участю понад 20 військових кораблів різних типів. Сенатори-демократи Сполучених Штатів Америки вимагають від адміністрації Трампа пояснити, чому Штати 17 місяців не запроваджують нові санкції проти Росії. Елізабет Уоррен та Крістофер Кунс написали листа державному секретарю та міністру фінансів. Сенатори нагадали, що останній великий пакет американських обмежень проти Росії ухвалили у жовтні 2025 року і вимагають відповіді від адміністрації до кінця серпня.

0: Росія готова до відновлення мирних переговорів для завершення війни проти України. Проте влада РФ хоче розглянути пропозиції лише однієї сторони. Російський посадовець Григорій Карасін заявив, що наразі Москва налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів Америки. За його словами, ключовим показником ефективності нового раунду мирних переговорів стануть його конкретні результати. Президент України Зеленський фактично щодня вимагає продовження переговорного процесу, однак без рішення диктатора Путіна це зробити неможливо.
1: Освіта.
0: До початку нового навчального року залишаються лічені тижні, і українські школи готуються працювати за новими правилами. Відтепер заклади освіти самостійно визначатимуть, як на їхню територію заходитимуть батьки, учні і сторонні відвідувачі. Головне завдання – гарантувати безпеку, але без зайвої бюрократії. Як саме зміниться шкільне життя з 1 вересня, детальніше знає наша кореспондентка Юлія Хапонюк.
2: З вересня українські школи будуть працювати за новими вимогами доступу. Навчальні заклади стають більш закритими для сторонніх, а відвідування батьками відтепер відбуватиметься лише за чіткими правилами. Водночас уряд акцентує не лише на пропускному режимі, а й на загальній готовності шкіл до навчального року. Про основні пріоритети розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
3: 1 вересня понад 25 тисяч закладів освіти повинні бути повністю готові до розпочатку сезону. Головний пріоритет, безумовно, безпека. Продовжуємо будувати сховища там, де ще це не зроблено. Забезпечуємо додатково громади і школи шкільними автобусами. Попри постійні атаки на друкарні, школи мають бути в повній мірі забезпечені підручниками в повному обсязі. З 1 вересня 20% підвищення зарплат педагогів і вдвічі зростуть стипендії для студентів. Понад 3 мільйони учнів, школярів отриматимуть безоплатне харчування.
2: Крім того, у кожній школі розробляють власні правила доступу. Батьки більше не зможуть вільно гуляти коридорами, зайти до закладу можна буде за попереднім узгодженням із керівництвом чи вчителем, а чекати на дітей доведеться у спеціально відведеній зоні. Людей з тваринами до шкіл взагалі не пускатимуть. Проте, як підсилюватимуть охорону на Львівщині, у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко.
4: Офіцери освітньої безпеки працюють у школах Львівщини. Головного управління Національної поліції, управління патрульної поліції, на жаль, поки не охопили всі навчальні заклади регіону, але якби над цим працює система. Це наша робота, профілактична робота з дітьми, вона не залежить від пори року, від часу доби. Тобто не було освітнього процесу, пішла робота на водоймах, позашкільних таборах.
2: Самі батьки до нових правил ставляться з розумінням і погоджуються, що безпека дітей на першому місці. Утім, наголошують, заходи мають бути адекватними.
5: Доречно, бо в нашій школі були закладені міни, дітей вигнали, вчителька кинула дітей і сама втекла, бо стресанула. І моя дитина ще потім з психіатром лікувалася після цього випадку. Тому я думаю, що безпека – це дуже важливо.
6: Особливо в великих містах, де важко відслідкувати, можливо, і треба. Але без хамства. Держава навряд чи це все потягне, тому вже на розсуд батьків, я так думаю.
7: Наш навчається взагалі в приватній школі, і там є також охорон. Це обов'язково повинно бути.
8: Буде більше безпеки для дітей. Охоронитися обов'язково, бо тому що є різні діти в школі. А металошукачі, це тепер при нинішній ситуації, зважаючи, що війна в нашій країні, це також обов'язково.
9: У нашій школі ще таких змін немає. Я за. Тому що діти в школу ножі приносять, викрутки приносять.
10: Без крайності, я думаю, без таких.
11: А так, я думаю, що треба.
10: Для самих дітей, для безпеки і для спокою тих самих же батьків.
1: Спорт.
0: Вже за годину «Динамо» зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти азербайджанського «Карабаха». Які прогнози букмекерів і кого з основних футболістів не буде на полі? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
12: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
13: Погода.
0: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 25 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 19, у Верховині – плюс 17, а у Міжгір'ї – плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18:30. Також не пропустіть о 19:00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
12: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
12: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
8: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
7: Разом творимо історію незалежної України.
8: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні прямуємо до Чилі, де існує напій, до якого вам знадобиться не лише соломинка, а й ложка – мотекон уесійос. Традиційний чилійський напій-десерт із сушених персиків та варених зерен пшениці. Сушені персики готують у солодкому сиропі, часто з корицею, після чого охолоджують. У склянку кладуть пшеницю, додають персик і заливають усе ароматним фруктовим сиропом. Виходить одночасно напій, десерт і досить ситний перекус.
0: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.
5: FM Галичина, Львів, 89,7.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Новус запрошує на відкриття. 14 серпня відкриваємось одразу за двома адресами. На проспекті Червоної Калини 60 об 11:00 та на вулиці Зеленій 147 о 13:00. Приходьте знайомитись, дегустувати смаколики та обов'язково завантажуйте застосунок Новус. Бо даруємо 100 бонусів на першу покупку кожному. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
10: Suzuki.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Сьогодні у випуску розповім про матч «Динамо», про шанси нашої команди, а також поговоримо про теніс та атлетику.
0: Про футбол.
12: Сьогодні «Динамо» зіграє матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференції проти азербайджанського «Карабаха». Гра відбудеться на стадіоні в Баку. «Карабах» є фаворитом проти київського клубу у третьому кваліфікаційному раунді. Водночас саме український клуб має кращі шанси на вихід до наступної стадії за оцінками букмекерів. На перемогу «Карабаха» в Баку букмекери дають коефіцієнт 2,10, нічию оцінюють у 3,40, а виграш «Динамо» у 3,33. Початок матчу о 19:00 за київським часом. І до теми основний захисник «Динамо» Томаш Кендзьора не зіграє у матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференції проти «Карабаха». За інформацією футбольних оглядачів та «Тотекем», на останньому перед вильотом тренування легіонер отримав струс мозку середньої складності. За прогнозами медиків, Кендзьора зможе відновити тренувальний процес не раніше, ніж за тиждень.
0: Про теніс.
12: Сьогодні Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська проведуть матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті. Калініна вже грає проти чешки Дар'ї Відманової, яка отримала вайлдкарт на змагання. Тенісистки раніше не зустрічалися. А от суперницею Ястремської стане німкеня Тетяна Марія, яка виграла у Даяни обидва попередні поєдинки. Матч Калініної розпочався о 18:00, а поєдинок Ястремської розпочнеться о 21:30 за київським часом. Тим часом Катерина Завадська у надскладному матчі другого кола турніру серії WTT-W75 у Сербії перемогла хорватку Леа Бошкович і вийшла до чвертьфіналу турніру. Поєдинок тривав понад 3 години і завершився з рахунком 4-6, 6-4 та 7-5. Суперниці теж раніше не зустрічалися. Вже у наступному колі змагань Катерина зіграє проти болгарки Росіце Денчевої.
0: Про спорт.
12: Ярослава Могучих та Ірина Геращенко пройшли до фіналу Чемпіонату Європи 2026 у жіночих стрибках у висоту. Кваліфікаційна планка була встановлена на висоті 1,91 метра. Геращенко розпочала боротьбу на висоті 1,80 і взяла всі чотири висоти з першої спроби. Могучих здійснила лише два стрибки, обидва вдалі, розпочавши боротьбу на висоті 1,88 метра. Далі фінал вже відбудеться 15 серпня, початок у 22:07 за київським часом.
10: Про волейбол.
12: Лазаренко та Курнікова виграли українське дербі з пляжного волейболу і вийшли до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2026. Вони обіграли дует Сердюк-Романюк, а вже завтра зіграють матч за чвертьфінал проти французького дуету Плясет та Рішар. Друга українська пара таки теж пробилася до 1/8 фіналу Євро. Сердюк та Романюк у матчі плей-ін обіграли пару зі Швейцарією. Вже за вихід до 1/4 фіналу українки гратимуть проти ще однієї пари зі Швейцарії – Брюнер та Губерлі. І матч відбудеться теж у п'ятницю. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
13: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
9: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
10: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
11: FM Галичина.

0: Знак точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора.
5: FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
6: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Під час свого виступу на навчаннях Тихоокеанського флоту Російської Федерації Путін пообіцяв дзеркальну відповідь на дії європейських та інших західних країн, які зупиняють підсанкційні кораблі Російської Федерації. Якщо перекласти це з бюрократичної мови на загальну вживану, пообіцяв топити чужі кораблі. Те, що цей виступ російського президента не був випадковим, а є початком нової пропагандистської кампанії Російської Федерації, засвідчило те, що до погроз Путіна відразу приєдналися і заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Медведєв і Міністерство закордонних справ Російської Федерації, яке виступило вже із офіційними погрозами на адресу європейських країн, які зупиняють кораблі під так званим зручним прапором, що допомагають Росії обходити західні санкції. Такий випад Путіна є абсолютно не випадковим. Він означає, що Російська Федерація почала відчувати загрозу у своїх подальших поставках нафти на ринок країн глобального півдня. Адже переважна більшість цього постачання пов'язана саме із так званим тіньовим флотом Росії, який насправді не є у ціні. Всі прекрасно знають, де ці кораблі, куди вони рухаються, вони ні від кого не ховаються, і питання їхньої затримки – це питання політичної волі і можливості. Якщо західні країни будуть наполягати на тому, що Росія має дотримуватися тих санкцій, які були проти неї запроваджені після початку агресії Російської Федерації проти нашої держави, це означатиме, що Москва позбудеться і цієї частини такого важливого для її бюджету прибутку. І це при тому, що Путін сповнений бажання продовжувати війну. А для продовження війни йому потрібні гроші. Звісно, може виникти питання, яким чином Російська Федерація збирається вдатися до актів піратства. Адже європейські країни, як правило, зупиняють танкери, які пов'язані із Російською Федерацією, у своїх територіальних водах. Не дають їм можливості продовжити маршрут, який підпадає під дію санкційного законодавства. І таким чином ми можемо з вами говорити про той факт, що Російська Федерація може вдатися до справжніх актів піратства по відношенню до європейського судноплавства. Це саме те, про що я кажу, коли наполягаю на можливості масштабізації російсько-української війни на країни Європи. Путін зацікавлений в тому, щоб війна Росії проти України закінчилася швидше, ніж у нього закінчаться гроші на продовження кампанії. Але, звичайно, російські диктатор бачить завершення цієї війни на своїх умовах. Він досі сподівається, що українську державність буде знищено, а її колишні території приєднано до Російської Федерації в якості її суб'єктів, так, як це вже формально відбулося з Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями України, а також з

0: Автономною Республікою Крим та Севастополь. Але для того, щоб це відбулося, Путіну потрібно, щоб Україна не мала західної допомоги. Російський президент прекрасно усвідомлює, що Україна продовжує війну з його піратською країною як частина цивілізованого світу. І він бажає, щоб цей цивілізований світ припинив підтримку нашої держави. Тим більше, що певні можливості для цього Путін вже використав. Ми бачили, як після президентських виборів у Сполучених Штатах у 2024 році і повернення республіканця Дональда Трампа до овального кабінету у 2025-му у Вашингтоні перестали навіть думати про можливість інтенсивної військової допомоги Україні за прикладом попередньої адміністрації Джозефа Байдена. Чому Путін не може вважати, що і європейські політики у майбутньому будуть готові відмовитися від підтримки України? Тим більше, що зараз фаворитами багатьох майбутніх виборів вважаються ультраправі політики, які раніше готові були до будь-яких домовленостей з Росією і не були ентузіастами підтримки України у нашому протистоянні агресивній політиці Росії. Так що тут важливо залякати західні суспільства. Адже ми прекрасно розуміємо, що для європейців сам факт того, що їхні кораблі атакуються військово-морськими силами Російської Федерації, вже є небезпечним прецедентом, який буде тільки підживлювати позиції тих, хто буде переконувати, що Україні не потрібно допомагати, а із Росією потрібно домовлятися. Від розмов про необхідність пошуку порозуміння із Заходом Путін перейшов до відкритих погроз. І, до речі, це саме погрози колективному Заходу як такому, а не тільки Європі. Адже велику частину виступу російського президента також складали його погрози на адресу Японії. І це не просто намагання загострити стосунки на лінії Москва-Токіо. Це ще й бажання російського очільника сподобатися своїм енергетичним спонсорам з Китайської Народної Республіки, які взяли курс на погіршення китайсько-японських взаємин. Ми пам'ятаємо, як міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки та очільник зовнішньополітичної канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї з трибуни представницької Мюнхенської конференції погрожував Японії подальшими заходами з боку Китаю, якщо ця країна не змінить своїх зовнішньополітичних пріоритетів, зокрема, побоювань того, що криза у Тайванській протоці може реально відзеркалитися і на японській безпеці. І от під час виступу на навчаннях Тихоокеанського флоту Російської Федерації Путін приєднався, по суті, до цих китайських погроз на відповідному географічному місці. Але це географічне місце також має сенс з точки зору того, про що ми говоримо, коли обговорюємо погрози європейців. Адже коли говорити про європейський флот Російської Федерації, небагато що можна запропонувати. Особливо після того, як Чорноморський флот Росії змушений був залишити Севастополь і зараз ховається у бухті також атакованого Збройними силами України Новоросійська. А на Тихому океані Путін ще може виглядати таким собі не картонним адміралом. Але все це поки що. І ми маємо пам'ятати, що можливості Російської Федерації існують тільки тоді, коли не відповідати зухвалому агресору на його погрози і на його дії. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина.
7: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
6: Разом творимо історію незалежної України.
7: Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
8: FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Лео Енерджі, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День державного прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

0: leftdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: 10 років тому FM Галичина перевершила світове досягнення, а цього року знову йде на рекорд. 35 років незалежності, 35 годин етеру без сну. Сотні проєктів про Україну. Один великий радіомарафон. Проєкт реалізується за підтримки Аптек АНС, Копійка, Шар, торгова марка Руна, компанія Leo Energy, ювелірна мережа «Золота країна». Разом напишемо нову сторінку історії українського радіо.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. У святковому етері на FM Галичина ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині, звершення українців, трансформацію української армії та легендарні пісні різних поколінь. 35 років незалежності, 35 годин історії, сили та українського духу на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
1: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

залишки щастя, гарячих сердець, обітниць безмовних, пора холодна. Може, ще вдасться зігріти теплом нас